0: auga. Con cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Radio Voz.
4: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: alubias o garbanzos cocidos tidacos, frasco 400 gramos, 1 euro. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4 euros con 40 céntimos.
6: Gadis, en confianza.
8: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
9: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco?
8: Sogama, por un futuro sostible.
10: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
3: Radio Voz, alegría de vivir. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues, bueno, estamos viviendo un día con todos los preparativos y con todo lo que significa celebrar un día especial, Día Mundial de la Seguridad do Paciente, que se conmemora, ainda que teña un día concreto, pues a verdade que é necesario que esto se sea absolutamente todo ano, así que poderíamos falar coa nosa convidada en calqueira momento do calendario, entre outras cousas, porque casi hai que defender esto, pero con moito rigor. Laura Quintás, que é a coordinadora da Comisión Sociosanitaria de Cogami. Que tal? Bos días, Laura.
1: Hola, bo día, Eva. Que tal?
0: Bo día. Xa tomamos nalgúnha ocasión café e sempre te exprimimos todo o que podemos, Laura. A verdade.
1: Sí, a verdade, pero agradecemos vos porque sí que é certo que é importante que nos dedes voz, como ti dices, ainda que solo sexa unha vez ao ano, para conmemorar e para visibilizar, neste caso, os problemas que pode haber na seguridade cos pacientes.
0: Sí, porque contigo podemos falar de moitas cousas, pero precisamente como se falará desto moitísimo, creo que en este momento, ademais, é fundamental, non? Porque se quere unha atención sanitaria máis humán, máis accesible e máis segura. Tres temas nos que se ven, pois, moitos ocos.
1: Sí, é verdade que quizás para a poboación en xeral non se note moito a falta de seguridade, que é algo que notas cando usas moito, neste caso, o que o sistema sanitario é amplio, non solo cando imos unha cita. Nos este ano dende Cogami escollemos saúde, ciencia e conciencia, porque a seguridade dos pacientes ten moito que ver non solo co trato aos pacientes cando van a un acto sanitario, que pode ser unha cita médica, sino co acceso a tratamentos, co acceso a investigación, en enfermidades sobre todo raras e de baixa prevalencia. É dicir, é un cómputo de moitas cousas que merece a pena botarlle un ollo e ainda que sea, pues, eso, unha vez ao ano, reivindicalo.
0: Precisamente vemos que son moitísimas asociacións las que integran precisamente este movimento asociativo de Cogami. Se reclama a través de esas reflexións que hai con motivo, pues eso, de distintas datas do calendario, unha maior coordinación sociosanitaria, tamén por suposto máis seguridade nos tratamentos e investigación inclusiva. Oye, que isto nos chama a atención, Laura, que teña en conta as mulleres. Isto tamén é, pues, quizáis un punto de referencia para este Día da Seguridade, non?
1: Sí, é un punto de referencia casi sempre
0: constante.
1: Para todo. É constante, porque sí que é certo, como noutros eidos, na sanidade, na investigación pasa o mesmo. As mulleres non están suficientemente presentes. Moitos medicamentos, moitas investigacións clínicas que se fan antes de poñer un medicamento a venta, estudias a seguridade en pacientes e se estudian moitas veces só en homes. Entonces salen a dosificación e as pautas en estudios donde solo son homens, e despois ese medicamento ponse a venda para homens e mulleres. Non hai moitas semanas salía a publicación, non sei se vistes, dun estudio que collían datos sobre nutrición en mulleres con menopausia e trataban estudios de datos
0: de homens,
1: só con datos de homens.
0: Eran homens, sí.
1: Claro, entonces é moi significativo como aínda existe unha barreira que non atende moito o sentido común e donde non incluye as mulleres. E tamén hai meto as mulleres e as persoas con discapacidade, pois polo mesmo, porque hai moitas enfermidades, sobre todo a baixa prevalencia, que non se meten neses estudios iniciais e que as respostas son diferentes. Entonces sí que entendemos que, habendo unha maior coordinación, si se poden tratar estes problemas que puedan salir de seguridade, pues con maior antelación.
0: Claro. Bueno, hai moitas reivindicacións, por decirlo así, pero tamén un poquinho de atención a esas enfermidades raras, porque parece que é como un tema, a sensación é que hai cada vez máis, e se piden máis investigación nas que teñan baixa prevalencia para garantir un mellor futuro. Isto, evidentemente, son principios de igualdade, non, para todos.
1: Sí, dende Cogami reivindicamos sobre todo a atención e a prevención. E claro, si non se investigan enfermedades de baixa prevalencia, porque é certo que se investiga máis, pues cantas máis persoas hai, o problema é que as persoas chegamos a ter un maior grau de discapacidade ou esa enfermidade nos afecta moito máis no noso día a día, cando non debería ser así. Por eso apostamos, pedimos que se incluya na medida do posible a todas as persoas nas investigacións que se poida en o acceso a tratamentos, porque moitas veces sí existen tratamentos eficaces, pero pues non están disponibles en todos lados de forma homoxénea, por decirlo así. Entonces, bueno, sé que nos toca reclamar.
0: E unha cousa que me chama moitísimo a atención, que tamén, a ver, que falamos moitas veces de ensaios clínicos, se resulta que tamén pues, se pide que se inclúa a muller de xeito real. Tamén aí hai unha asignatura pendente, Laura. Isto nos chama tamén a atención,
1: Sí, era un pouco o que che comentaba antes, cando, cando os investigadores deciden pues, facer un grupo de pacientes para poder facer un ensaio, mayoritariamente collen homes. Entonces, claro, unha vez que tú chegas a obter datos de esa investigación, vai a ser un sesgo de xénero importante. E despois, isto ten unha aplicación moi real. Hai medicacións, medicamentos que se proban só en homes para enfermidades, e despois, cando se publican, vanse a dar a mulleres. E a reacción non é a mesma, porque non somos iguales a nivel fisiolóxico. Entonces tenemos que meter as mulleres tamén en investigación, dendo paso previo, dendo reclutamento.
0: E que é moi chamativo todo isto, a verdade. E tamén, por suposto, que salpica a industria farmacéutica, que tamén aí, pois, teñen que empezar por aí tamén, non?
1: Efectivamente, isto nos reclamamos yo, que son o persoal investigador, pero tamén a industria farmacéutica, porque ao final eles son os que investigan, os que invierten recursos en investigación, e sabemos que, pues, sobre todo, ¿no?, en enfermedades de baixa prevalencia, que é máis difícil encontrar poboación para estudios, pues costalles, entonces, pues... non meten, digamos, todos os perfis que nos consideramos que se deberían meter para que o perfil de seguridade sexa suficientemente comprobado. Esta é unha reivindicación histórica que está aí e me temo que seguirá estando, pero non por eso hemos deixado de seguirla pedindo.
0: Claro, normal. Bueno, dado que todo isto rodea o día da seguridade do paciente, precisamente pedide seguridade nos procesos e tratamentos sanitarios para persoas con discapacidade, adaptando protocolos, probas e cuidados ás súas circunstancias específicas para evitar posibles erros e riscos. Isto como podemos contalo para entender que aí tamén pues, é unha reivindicación que ten moito que ver xoga coa saúde, non?
1: Claro, isto para explicarlo de forma fácil, por ejemplo, esto pasa desde a típica formulario de consentimiento informado que llegan a cualquier paciente, pues cuando vais a hacer, por ejemplo, una información, una operación, que eso es un documento muchas veces de difícil comprensión, porque es un documento como muy técnico, entonces debería estar adaptado para que cualquier persona lo pueda entender, porque al final é a súa seguridade o seu corpo o que ten que tomar esa decisión, hasta probas e cuidados, porque cada discapacidade require unha atención específica. Hai persoas que necesitan protocolos específicos, por exemplo, para acudir a urxencias, unha emerxencia hospitalaria. Non todo o mundo comprende da mesma maneira cal é o proceso de chegada, de a priorización que fan, pues, de enfermería, triaxe, é dicir, hai persoas que teñen que ter pautas e camiños marcados porque non é fácil de comprender e iso require un esforzo extra. Ou probas, por exemplo, pues, unha persoa que vai, algo moi simple, nunha cadeira de rodas e que ten que facer unha transferencia a unha camilla, hai que facelo de determinada maneira, pues, para non lesionar máis a esa persona ou para que non se sinta incómoda. É dicir, hai moitas cousas, unhas simples e outras máis complexas, que si se poden facer para asegurarnos que os procesos e os tratamentos son máis seguros. E para iso, en realidad, o que fai falta é máis coordinación entre diferentes especialidades sanitarias.
0: E a eso podemos sumar, Laura, os tratamentos para persoas que teñen aí pues, a necesidade de que sexan crónicos, non?
1: Sí, afortunadamente en España, en Galicia en particular, pues temos un sistema sanitario que ten moitas coberturas e eso leva a que moitas enfermidades se cronifiquen. E eso está ben, por un lado, porque, bueno, hai enfermidades das que antes a supervivencia era baixa e agora pues, é unha enfermidade crónica, pero eso leva a que require moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E eso requiere atención e requiere unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
0: De todo esto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentalas, pero a verdade

0: un sistema sanitario que ten moitas coberturas e eso leva a que moitas enfermidades se cronifiquen. E eso está ben, por un lado, porque, bueno, hai enfermidades das que antes a supervivencia era baixa e agora pues, é unha enfermidade crónica, pero eso leva a que require moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E eso require atención e require unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
1: De todo isto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentalas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar pues, solución dende outro lado. Isto que sona, pues, todo o que pedides afecta a todo mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas calqueira de nós. Pois realmente... hai visos de solución, porque introducir a muller para todos estes temas dos que estamos a falar non é algo que sona así como moi complexo, non?
0: Bueno, a priori non debería ser complexo, pero a práctica nos dice que parece ser que sí, e como ti ben dices, é decir, é certo que nos temos reivindicacións específicas do colectivo que representamos, porque sufrimos diariamente e moi directamente, pero calquera de nós pode ser, e de feito vai a ser paciente en algún momento da súa vida, desde ter un catarro a ter un embarazo, entonces sí que é verdade que nos afecta pues, a toda a población, e é importante que toda a población estemos incluídas en todos os estamentos.
1: Pues precisamente hai unha campaña que se difundirá en redes con fotografías de persoas que sosteñen cartéis. Hai frases reivindicativas como por exemplo ninguna enfermidade debería quedar atrás. Estas son pues cuestións máis que frases reivindicativas, realidades como puños, non? Máis saúde, menos barreiras tamén, efectivamente, todas teñen un sentido que é así moi realista, moi lóxico.
0: Sí, bueno, o que decíamos, aproveitamos o día de hoxe, aunque o día mundial é mañán, pero empezamos hoxe xa coa campaña en redes sociais, porque é o que nos permite alcanzar maior visibilidade e para poñer no foco como nós, as persoas que pertencemos a estas asociacións, vivimos o noso día a día para intentar buscar ese apoio das administracións e das persoas responsables que sí poden facer algo para mellorar a situación.
1: Pois a verdade é que un día que hai que repercutilo e espallalo durante todo o calendario, porque precisamente o comentábamos ao principio, non? Un día mundial da seguridade del paciente, precisamente pues, se destaca que un dos objetivos é ter maior concienciación e participación da sociedade, ampliar os coñecementos en todo o mundo e fomentar a solidariedade e a adopción de medidas para promover a seguridade do paciente a nivel mundial. Con todo isto que nos conta Laura Quintas, a verdade é que é un día no que hai que pedir maior coordinación para que todo isto se sea posible. Laura, moitísimas gracias, unha aperta e, pois eso, en definitiva, atención sanitaria máis humana, accesible e centrada nas persoas.
0: Pois moitísimas gracias a ti, como sempre, por darnos este oquiño e darnos un altavoz tan necesario. Unha aperta.
1: Estupendo, igualmente, Laura, ata pronto.

0: Pues para pedir protección, dice Darío, que nacía esta canción, este tema musical, que recordamos para ustedes, pero que también es verdad que nos viene bien como banda sonora para saludar a Xulio Cid. Xulio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día. Como siempre, pues con un montón de cosas, pero justamente como si tenemos así como una especie de fío conductor entre Manolo Gómez, entre todo o que é facer un guión, pues resulta que vemos que hay un convite de a todos os colexios que poidan a sección infantil da Semana de Cine de Lugo. ¿Cómo vai? ¿Por qué do 22 ou 25 deste mes?
1: Justamente, pues es que, bueno, quisemos hacer un experimento. Entonces, como o cine, os nenos hoxe en día están tan ocupados durante o curso polas tardes, pues resulta que dixemos, vamos, pues vamos a ver si facemos o cine polas mañanas na Casa do Saber da Universidade de Santiago, que queda mesmo no centro, enfrente á fachada grande da Catedral de Lugo, e a ver que pasa, e invitamos os concellos a que mandaran nenos a esa Casa do Saber. E en este momento non só está chea o aforo da Casa do Saber, sino que tuvemos que ampliar a outro lugar, como é a Biblioteca Pública Provincial de Lugo, onde vamos ir rotando as mesmas películas de maneira que poidamos atender pois toda a demanda existente. Os concellos de Lugo apuntáronse a esta actividade nova e volven ao cine tradicional, levando seus alumnos á Semana de Cine Infantil de Lugo, que sempre foi unha parte importantísima da Semana de Cine Grande. Hai que ter en conta que a primeira semana foi no ano 1979, houve unha semana infantil, daquela celebrábase no Gran Teatro. O Gran Teatro tinha unha capacidade de casi 1000 localidades e abarrotábamos totalmente aquela instalación, porque daquela o cine era un fenómeno casi novísimo e hoxe día parece un fenómeno vetusto en canto aos sistemas tradicionais ou soportes tradicionais de películas, que xa non existen prácticamente en filme, pero que a fin de contas os registros digitais manteñen perfectamente as películas de sempre ou disposición ou dispor das xentes de hoxe.
0: Bueno, aí seguro que nacerán moitas vocacións entre os pequenos, porque de feito hai que apurarse para poder ter se hai posibilidades de que os colexios aínda se poidan mover, que o fagan rápido, non?
1: Por agora sí, estamos prácticamente xa cheo na Casa do Saber, mediada prácticamente a Biblioteca Provincial, seguimos admitindo peticións e certamente son vocacións, decir, o cine en Lugo hoxendía que goza dunha saúde, de unha saúde magnífica, independientemente do soporte ou do lugar onde se vexan as películas, pois é froito daquel cine dos anos 80, 90, onde os

0: Y seguro que nacerán moitas vocacións entre os pequenos, porque de feito hai que apurarse para poder ter, se hai posibilidades de que os colexios aínda se poidan mover, que o fagan rápido, non?
1: Por agora sí, estamos prácticamente xa cheo na Casa do Saber, mediada prácticamente a Biblioteca Provincial, seguimos admitindo peticións e certamente son vocacións, decir, o cine en Lugo hoxendía que goza dunha saúde magnífica, independientemente do soporte ou do lugar onde se vexan as películas, pois é froito daquel cine dos anos 80, 90, onde os rapaciños aprenderon cine, todos nós aprendemos cine nas pantallas da Semana de Cine de Lugo. E isto é, bueno, unha parte pequena, e non me refiero xa a idade dos visitantes do que a Semana de Cine ofrece este ano, porque temos verdadeiras novidades que empezan polo concerto da banda Sons e Soños, xunto coa participación de Abraham Cupeiro, que vai estrear a súa obra Armenia cun instrumento chamado Duduk, que é unha frauta ancestral de madeira de Albarín Coqueiro con máis de 3.000 anos de historia.
0: Que bonito,
1: Sí, e o martes temos unha xornada especial. Vámonos irmandar a Semana de Cine de Lugo coa Semana de Cine de Astorga. Veñen as autoridades de Astorga, reciben as autoridades de Lugo, facemos unha xornada de fraternidade, inauguramos unha exposición sobre os 50 anos do bimilenario de Lugo e os 25 anos do Ar de Lucus, e estrenamos un ciclo que se titula Unha de Romanos. Por aquilo de que decía Sabina, sempre había unha de Romanos, aquí sempre hai unha de Romanos, agora na Semana de Cine, para recordarnos películas tan gloriosas que están xa no noso ADN e no ADN do cine de todo o mundo.
0: Home, claro, estando en Lugo, ademais, aí en xa non queda outra, non, que facer unha de Romanos e todas as que fagan falla, non? En calqueira caso, vaya inicio de temporada, Isto é, bueno, todo un luxo.
1: Sí, certamente, bueno, temos a Cristina Castaño, por certo, ben, Cristina Castaño, vamos a facer un homenaxe o día 25. É que moitas veces non se sabe que Cristina Castaño naceu en Vilalba, na provincia de Lugo, na miña terra, aínda que se foi moi nova xa para a costa, de donde procedían seus pais, e agora ten a carreira esencialmente en Madrid. Pero vamos a rendir homenaxe aquí como vilalbesa destacada no mundo do cine. E vamos a honrar a Benedicta Sánchez, esta nosa muller, a actriz que naceu nas terras do Corgo, que Armón Dios lle chama a Anduriña do Corgo, virá tamén para rendirlle un homenaxe. E as placas, unha das placas, son tres as que colocamos este ano no Paseo do Cine, unha desas placas precisamente vai ser para o Festival de Astorga, para que quede constancia en bronce de que somos irmáns, somos unha cidade romana bimilenaria, temos querencia pola historia, pero temos querencia sobre todo polo cine, e quedará plasmado para sempre no noso paseo que estamos facendo chanzo a chanzo cada ano. En fin, que estamos enfaenados no cine e todas as actividades que o rodean, de maneira que a semana que ven vai ser, como sempre acontece en setembro, mergullarse da cidade de cine, da cidade de Lugo, no mundo do cine, polo menos por unha semana.
0: Claro, e que ademais, bueno, isto é o que hai a máis curto prazo. Deixamos a Xulio en plenas obras do Belén de Begonte. Como van, Xulio? ¿Remataron?
1: Bueno, pues como acostumbran a decir os políticos, alégrome de que se me falla esta pregunta. En este momento estou parado á beira da Nacional Sexta, muy preto de Begonte, porque vine a Begonte.

0: precisamente ver cómo están las obras. Este año renovamos o salón de actos, era la asignatura pendente desde hai moito tempo, o salón de actos, para que a acollida do público, os actos determinados, teña un marco xeitoso, e as obras dan magníficamente ben. Repuñemos o falso teito, retocamos o teito, renovamos o escenario, alixeiramos butacas, fixemos limpieza xeral, e en fin, é unha das cousas máis importantes das obras deste ano, que están xa prácticamente rematadas, porque, aínda que non o pareza, o Nadal está prácticamente aí ao lado. Faltan 3 meses, pero o Nadal en Begonte, sí, prácticamente duranos todo o ano entre a preparación e a celebración.
1: Pois sí, a veces está a tempo. Vemos que bueno, tanto movimento tamén afecta a garganta, ¿eh? Hay que... Suyo, sí, non te podemos exixir. Sí, porque precisas ter a voz para todos estos días que tes por diante en perfecto estado. E ademais, cada vez está máis consolidada esa Semana de Cine de Lugo, unha nova edición con todo isto que nos... bueno, xa facendo aí canteira cos máis pequenos, pero con días con completamente, con temperaturas maravillosas, ¿eh, Xulio? Eso es...
0: Sí, sí, estoy desusado. Verdaderamente, as noites e polas mañás empeza a notarse que estamos en setembro, pero durante o día esto parece o trópico. En fin, que llevamos a facer? O cambio climático trátanos, non sei se decir de xeito benigno, pero polo menos de xeito garimoso, así que disfrutemos do bon tempo mentras que dure, que tempo haberá para os rigores do inverno.
1: Pues sí, moitísimas gracias, deseamos que sigas en primera persona ademais esas obras. Gracias, Xulo, como sempre, unha aperta enorme. Seguimos recollendo tantas cousas como nos contas e nos envías.
0: Gracias sempre a vos.
1: Unha aperta, chao.

0: Pois efectivamente estábamos contando que había tempo xa de non animar este último tramo de programa con esta sintonía da bitácora de Pemombouzas. Bos días.
1: Bos días, Eva. Que tal o verán?
0: Rebenvido,
1: Moitas grazas. Que, pero que tal o verán?
0: O verán maravilloso, fenomenal.
1: Sí.
0: Pero
1: bueno,
0: onde vai?
1: Alegrome.
0: Estamos xa con Nadal a voltas.
1: Pois de eso quería falar de vos, fíjate.
0: Do Nadal?
1: No.
0: Ah.
1: Do verán.
0: Do verán.
1: Vale, que aínda quedan 4 días de verán,
0: Sí, hai que aproveitar.
1: Pensamos que estamos a 17 de setembro, non? E que o verán, donde foi? Bueno, pois o verán, onde o verán. Porque asociamos... somos así os seres humanos, non? Asociamos verán a vacacións, non? E as nosas vacacións, non as vacacións dos demais, as nosas, non? E, polo tanto, o verán... ¡Puah! Quedou, non, quedan 4 días. E cando o sol pega, queima.
0: Sí.
1: Vale.
0: Pega.
1: Estes días as temperaturas están lixeiramente máis baixas, pero creo que vai facer vai ver calor outra vez, non? Pero sí, un verán realmente intenso, diría eu tamén. Sí. Intenso, pero a nivel social, a nivel global, en moitos sentidos, porque, bueno, tivo cousas, ten aínda rescaldos de cousas negativas, non? A bronca política parece que non descansou durante o verán, aínda por riba eses fíos ocultos, escuros, que fixeron esa movilización en Ceuta, pero tamén afortunadamente non tivemos en Galicia grandísimos incendios como os do ano pasado. Está habendo incendios na comarca, na zona de Quiroga, algo na comarca de Valdeorras, na provincia de Ourense, pero bueno, esperemos que se queden en incendios relativamente pequenos e que non produzan demasiados danos, ¿no?
0: Un alto no camiño, porque dices
1: sí.
0: Que es unha cousa que me levou a outra reflexión. Antes parece que pues desaparecías 15 días para descansar o que fose, e cando volvías as cousas estaban prácticamente iguais.
1: Igual, exactamente. Agora
0: pode
1: no.
0: Pasar absolutamente de todo en 15 días.
1: Efectivamente, porque esta reflexión de hoxe na bitácora é un poquinho unha especie de non sei, de pensamento ou de reflexión a ese nivel do que falas ti. Agora todo vai tan depresa que chegas dunha viaxe 12 de agosto, ¿no? Fas 3 días calquera cousa e parece que esa viaxe foi do verán anterior, ¿no? Por qué? Porque a propia dinámica na que estamos somerxidos os seres humanos, con tanta inmediatez e brevedade provocada por redes sociais, ¿no? Provocada por eses algoritmos dos que moitas veces non somos conscientes de que están alterando os nosos ritmos vitais e, polo tanto, non nos deixan descansar. De feito, hai moitísima xente, e ese se comproba nas propias redes sociais, que están de vacacións e siguen cas mesmas actividades, é dicir, foto con móvil aquí, selfie aquí, publicación, veña, agora, bomba, e mantéñense pegados a Instagram, pegados a TikTok, pegados a Facebook, e todo isto vai por xeración, xa sabes, dentro de nada TikTok non vale para nada.
0: Totalmente.
1: É decir, chegan os que agora teñen 8 anos e dentro de 4 anos xa teñen a súa nova rede. Bueno,
0: sí.
1: Estas cousas, pero eso está provocado precisamente esa velocidade está provocada por algo que aceptamos sumisamente, sin facer ningún tipo de analítica, ¿no? E bueno, entón, o verán, aínda estamos en verán. E debemos pensar que os invernos son longos, os invernos faltalles luz, os invernos incitan o requellemento, ¿por qué? Porque as condicións climáticas son outras e porque a luminosidade pois é outra e todo disminúe, ¿no? Entón, o recollemento implica máis horas en casa, as horas cos amigos, co resto da familia e non sei que son contadas, pero tamén normalmente en interiores, queramos pasear, queramos pa xantar, queramos pa facer unha escapadiña, pero bueno, é do outro xeito, non? Hai que pensar, bueno, agora xa non, porque xa entra novembro, decembro, xaneiro e tal. Onde imos a ir que ás 4 da tarde empeza a anoitecer, non? Bueno, pero verán, Porén, por eso hay que pararse y hay que reflexionar y hay que pensar que quedan 4 días que se pueden aproveitar. Y bueno, pues de un moito, moito de sí, moito de sí. Falaba dos incendios que está habendo agora na zona de Quiroga, pero que afortunadamente non foron os gravísimos incendios que sufriu Galicia o ano pasado, o verán pasado. Porén, sí que houve grandísimos incendios este ano, sobre todo na contorna de Madrid, Guadalajara, Toledo, etcétera, que acabaron, que provocaron, pois, a evacuación de preto de 200.000 persoas, non? Eu que estiven o verán pasado, uns días do verán pasado, en Burdeos, na comarca de Burdeos, este ano foi terrible. É decir, estiveron a piques de evacuar a cidade de Burdeos. Estamos falando de 200 e pico mil persoas. Cando xa evacuaran da contorna de Burdeos cara ao mar, 200.000 persoas, que foron 20.000 metidas no gran recinto feiral do Viño, que é un edificio estratosférico estilo Guggenheim, é dicir, moi modernista e espectacular na liña de perfil da cidade de Burdeos, xa de por si fermosa. E despois 50, 60 mil pola zona de San Emilión acollidos en pabellóns, recintos, igrexas, etc. E moitos máis espallados por outros lugares, non? É dicir, foi terrible. Por qué? Porque estamos falando de que empezou un incendio, que se incendiou un coche, que se pasou aos montes, a Gran Reserva Forestal das Landas, pero que despois apareceron outros incendios, e toda a zona preto de Burdeos, de Arcaxón, que é no Golfo de Vizcaya, pois famosa polas súas ostras tamén, teñen boas ostras, igual que nós temos boas ostras, eles teñen boas ostras, teñen bo marisco, e todo eso quedou arrasado, non? Todo o que puiden disfrutar bloqueado a partir, me parece que de finais de xullo, que foi cando empezaron os incendios, e prácticamente todo agosto, porque había rescaldos que e pequenos focos que se realimentaban e que seguían produciendo lume, non? Bueno, unha mágoa en calquera sitio, o incendio, unha mágoa ali, porque afortunadamente os grandes viñedos de Burdeos serviron de cortalumes, non? Pero a costa de que varias ringleiras de cepas de bo viño tamén se queimaran, e moito froito que estaba pegado a elas quedara destruído. Por que? Por excesivo calor, as altísimas temperaturas que provoca un incendio. Un desastre turístico e un desastre ecolóxico e un desastre vital, porque houve moita xente que perdeu as súas vivendas, pero estou pensando en Madrid, Guadalajara, Toledo, e eso é un desastre ecolóxico en todos os sentidos, incluído o económico e o do ser humano, incluso as víctimas que houve, ¿no? Entón, esa é a parte negativa e esa é a parte a que temos que loitar, pero hai que pensar que nos dous lugares deses dous grandes incendios, o de Burdeos e o da zona centro de España, as temperaturas son altísimas e cada vez son máis altas durante os veráns. Burdeos está acadando temperaturas e está no Atlántico, no Golfo de Vizcaya, prácticamente, é dicir, no esteiro do río Garona, ¿no? Pero con clima atlántico. Bueno, pues as temperaturas están sendo durante os veráns prácticamente de 35 graus de promedio. É unha barbaridade. Por eso, e xa nos pasamos a outro aspecto, que é o aspecto económico, do que vive moitísimo esa comarca, do viño. Os viños da zona de Burdeos, algúns deles considerados dos mellores do mundo, como algúns da Ribeira do Río Douro, bueno, todos, como Rioja en España, están empezando a sufrir as consecuencias de esa elevación de temperaturas, provocándoles que o grao de azúcar de cada vago do racimo de uvas, pois, teña máis grao. Polo tanto, no momento que faz o viño, eses viños empezan a dispararse de graduación alcohólica, pasando dun xeito moi doado dos 14, incluso dos 15 graos de aí para arriba. Que pasa? Eses viños xa non son, xa non reflicten o que foron os viños de Rioja, nin os de Ribeira do Douro, nin os do Burdeos, e eses viños necesitan un tratamento ou necesitan ser mesturados con uvas criadas en altura, que teñen máis acidez, menos grao, polo menor impacto de temperaturas e de sol. Bueno, en fin, o desastre que se está producindo non só a nivel ecolóxico polos incendios e todo isto, sino a nivel económico e social polo cambio climático que está elevando as temperaturas, vai facer que o viño que estamos acostumbrados deixe de ter relevancia, porque vai haber un cambio de sentido na apreciación dos viños, e haberá que buscar outros viños que teñan que van a ser os que van gañar en calidade e en mercado, ¿no? O sea, se fala dos viños naturais que se fixeron toda a vida, ¿no? Pero bueno, agora véndense con etiquetas, os grandes restaurantes teñen viños naturais, bueno, pois mellor, moi ben. Pero bueno, non só de viños, eu quería falar de cousas positivas, porque esta bitácora quería falar dun verán estelar, dun verán de estrelas, así homenaxeando un programa musical que fixen hai anos, no que as estrelas máis rutilantes da música española e galega, por suposto, todos xuntos, non, galegos, españois e internacionais, pois brillaban, non? Algo que xa non aparece nas televisións, por certo. Bueno, pero ese verán de estrelas, quero lembralo, este verán de estrelas, quero lembralo dun xeito moi positivo, porque astronómicamente foi un verán de estrelas, é dicir, un verán astronómico, de mirar, sí, para o ceo, ¿no?
0: Con, ¿no?, moi bo tempo, que permitiu todo.
1: Efectivamente, ¿no? Non estou falando do ano pasado, isto ocurriu hai un mes. O 12 de agosto foi o famoso, espectacular, maravilloso eclipse de sol, non?
0: Ahora digo eu como chiste, anda, é como non avisaron.
1: Exactamente, non? E claro, para moita xente foi unha vivencia, que supoño que para todo o mundo que estivo pendente, foi unha vivencia extraordinaria, un agasallo da natureza, simplemente, non? E entón, bueno, os que tiveron a oportunidade de verlo completo, con toda a raiola, pois, bordeando esa lúa que se entre a Terra e o Sol, pois fantástico, e os que o miraron dun xeito prácticamente completo ou parcial, veron outro espectáculo, non? Pero que non deixa de ser maravilloso e non frecuente. Por eso é máis rechamante de algún xeito. Pero despois houbo ese eclipse de lúa, que tamén houbo xente que tivo oportunidade de miralo. Bueno, é dicir, estábamos moi pendentes do firmamento, do espazo exterior, dos astros, de algo que está gañando adeptos, afortunadamente, e que é tan fermoso como é a observación astronómica, non? Isto foi un pulo importante, precisamente, para que se venderan telescopios. Non facían falta, para isto, pero sí, telescopios para a xente que queren iniciarse na observación das estrelas pola noite, non? E empezar a mirar como son os atlas do firmamento en cada época do ano, atlas interactivos que tamén nos hai en aplicacións de móvil e que son moi doados de comprender e de entender, si tes o do teu pequeno telescopio de uso a nivel de usuario, valga a redundancia, es decir, para os non entendidos pode ser unha ledicia, ¿no? Y entón, bueno, pues mira, estrelas no firmamento, unha nova atracción lonxe das pantallas, unha nova atracción que nos vai a permitir incluso os que se van afeccionando a eso, pois tamén a mercar libros relacionados co tema, incluso despois probablemente a mercar libros de ciencia ficción que nos falan de estas historias, e que teñen relacións con algunha película ou non, ou con algunha serie ou non, ou e a partir de aí esa xente que lea acabará lendo outras cousas, efectivamente, e polo tanto o fomento da lectura, da comprensión lectora. Non quero falar hoxe de PISA, porque do informe PISA, porque isto é un desastre. é un desastre absoluto, non? E a culpa non a teñen os nenos, nin os mestres, nin os profesores, vale? Nin o goberno, calquera que sexa, nin o autonómico, nin o central. A culpa...
0: Creo que o espacio é máis reducido da culpa, verdad?
1: A culpa son moitos milleiros e milleiros, pero están agotados nun espazo máis reducido. Papá e mamá son os culpables, vale? Deses fracasos, non? Papá e mamá. Pero bueno, aínda sempre queda algo de esperanza.

0: é un desastre, absoluto, non? E a culpa non a teñen os nenos, nin os mestres, nin os profesores, vale? Nin o goberno, calquera que sexa, nin o autonómico, nin o central. A culpa...
1: Creo que o espacio é máis reducido da culpa, verdad?
0: A culpa son moitos milleiros e milleiros, pero están agotados nun espazo máis reducido. Papá e mamá son os culpables, vale? Deses fracasos, non? Papá e mamá. Pero bueno, aínda sempre queda algo de esperanza. E pensemos que ao mellor empezan a facer algo neste curso académico que empeza. Que está, bueno, que acaba de comezar, porque é certo, cada ano parece que o están adiantando un pouquiño máis, ¿no? Sí, está se parecendo a como cando eu tiña que empezar a estudiar cada ano do curso, ¿no? Bueno, estrelas no firmamento. Tamén houve outro tipo de estrelas deportivas, ¿no? Se logrou o Mundial de México, Estados Unidos e Canadá, un mundial que particularmente non seguín, e iso que me gusta o fútbol, non? Pero que particularmente non seguín, si vin a final, pero que serviu para que todos os aficionados ao fútbol tivesen a oportunidade de ver esas estrelas rechamantes sobre o verde do pasto, como ven en Sudamérica, do pasto, da erva, dos campos deses países organizadores, non? Aí habería que falar, por mencionar algúns deles, pois do noruegués Haaland, do francés Mbappé, do inglés Bellingham, que o fixo moi ben, non sei, algún máis, incluso do Messi, que marcou moitísimos goles a pesar de manter algo que fixo durante prácticamente toda a súa carreira, que é foi e segue a ser unha actitude despreciable, de mal exemplo para os nenos, con desprecio a todo o que lle rodea, protestón, tramposo, etcétera, ¿no? Admirable polas súas calidades como técnicamente como xogador, pero desprezable como ser humano, ¿no? E despois houve outro tipo de estrelas, os que son estrelas porque forman parte dunha galaxia que unha galaxia non é unha estrela que brila ela sola por si mesma, sino unha galaxia está formada por un montón de estrelas que a fan brillar, ¿no? E esa galaxia foi a que levantou a Copa do Mundo. Un montón de xente, de xogadores que sin ter ese relumbrón dos que mencionei, pois conseguiron gañar porque xogaron xuntos, porque aportaron a ese campeonato os valores sociais, os valores incluso como individuos do que significa formar parte dun grupo, solidarios, de traballo, de esforzo e de comprensión, non só do seu, sino do dos compañeiros. Eso é o que fixo a selección gañadora, a selección española gañadora e aplaudida por todo o mundo, menos por esa pequena cornisa do Cono Sur, pero bueno, porque son un caso moi especial. Bueno, siguen pensando que o CEO é unha sucursal deles, siguen pensando que Deus é arxentino, e siguen pensando que son os amos do mundo e que todos os demais están equivocados e pensan que a violencia, o macarrismo, o desprezo cando gañan e un desprezo cando perden, pois é o normal porque eles son seres superiores. E iso é o que pasa cos que teñen ideoloxías ultramontanas, rancias, e que, bueno, pues que son as que apoyan países xenocidas ou aos do efecto laranxa. Dito isto, hai que pensar que quedan 4 días e que se poden facer moitas cousas no verán que nos queda, sobre todo porque chega moi bo tempo. Hai que aproveitar este tempo, hai que aproveitalo hai que aproveitalo con eses propósitos que non só teñen que ser os propósitos físicos, persoais, de decir, bueno, non pensemos xa na...

0: operación bikini no ano que ven, é dicir, de empezar a facer dietas e todo eso, porque reventamos esa operación bikini durante o verán, non? Sí. Por que? Porque, marisquito nada, aquí, churrasquito alá, claro, e agora chega eso, cocido, un agosto, non sei que, e claro, e entón, bueno, pero hai que seguir facendo deporte, hai que facer de deporte, hai que seguir movéndose, cada un casa actividades físicas que considere que son as mellores para eles, e tamén hai que seguir adestrando o cerebro, hai que seguir adiestrando a nosa alma, o noso corazón, espiritualmente, con que? Con cultura. Indo ao teatro, mirando películas de cine, indo aos concertos, lendo libros, e acordándonos do móvil cando sona, porque hai alguén que nos chama, porque nos quere convidar a participar en algo, porque é unha amizade, porque é familia, ou porque quere compartir con nos calquera outra cousa. O resto do tempo, o móvil, o teléfono, ten que descansar. É máis importante ter un libro nas mans que un teléfono móvil, ¿no? Cada vez hai máis xente que ten o móvil aparcado, sí, e que o colle 4 veces ao día, pola mañán,
1: sí,
0: ao mediodía,
1: certo,
0: despois de comer, de xantar, de comer, ¿no? E pola noite, salvo que haxa unha chamada e atende esa chamada. O resto do tempo o móvil está descansando. E hai un estudio que xa fala dese promedio de que ese aviso que che dá o móvil: reduciches a túa actividade no móvil 20 minutos durante esta semana. No. 20 minutos debe de ser toda a semana. Debe de ser toda a semana. O que
1: se
0: é suficiente, é absolutamente suficiente. Antes da existencia dos smartphones, cando os teléfonos móviles eran móviles, aínda que tiveran cámaras xa algúns e todo isto, éramos tan sumamente felices, tiñamos tan pouca ansiedade, había moitísima menos presa, moitísima menos depresión, e iso é o que temos que recuperar.
1: Bueno, dacha razón Europa, que plantea
0: sí, sí,
1: prohibir as redes hasta...
0: Sí, sí, por eso falo que está o tema...
1: Como sempre,
0: está o tema aí candente, non?
1: Bueno, pues creo que no se nos escapa nada. Resumen das últimas entradas da bitácora, recuperación de este espacio para cerrar un café. Así que nada, imos a aproveitar esos 4 días de verán, aínda que se prolongan nos factores climatolóxicos todavía moito máis. Empeza outono con 33 graus
0: por eso,
1: de media.
0: Por eso, de media. Bueno, pues aí nos que aproveitar como si fora verán.
1: ¿Mm? Pois sí, a verdade é que sí.
0: Sí, unha cousinha. Sí. Houve uns humoristas que moita xente non lembrará, que eu tive a fortuna de coñecer, que se chamaban Tip e Col.
1: Sí.
0: Estes dous grandísimos humoristas, pois remataban case sempre as súas intervencións dicindo: rematou o tempo. Bueno, pois entonces será para a semana. Para a semana falaremos do goberno, non?
1: Sí, exactamente. Claro. Que hai moito tamén que tender aí. Bon, gracias.
0: Gracias a ti, Eva.
1: O resto do día e de semana, porque pasa rapidísimo e voltará os xoves, pois antes de 7 días seguro, tal
0: seguro.
1: Calma isto. Con Darío Varela na dirección técnica, Antía Díaz na redacción. Que pasen vostedes, pois, un estupendo día. Seguimos poñendo café.

0: Xosé Ramón Castro, xefe de deportes da Voz de Galicia en Vigo. Bo día.
1: Hola, boas.
0: Castro, non podemos hoxe tampouco falar de victoria dos celestes, derrota en Europa League. O Monia gañou cun gol nos últimos instantes do partido por un fallo de Radum do porteiro. Hai que decir que, bueno, pois non é o único malo que lle podemos achacaros de Giraldezonte. Contanos, como viches o partido?
1: Pois se pensábamos que podía ser o bálsamo de Europa, que pudiera ser esa palanca para que o equipo recuperase o seu sitio na liga, pois resulta que todo o contrario, que onte non fixo un bo partido, que durante todo o enfrontamento tivo control, pero non tivo as oportunidades. Radu fixo unha primeira parte excepcional, salvando o conxunto vigués, pero logo no segundo tempo, pois todo o contrario, tivo esa... Tevo esa mala sorte porque está mal perfilado, chega tarde o balón. A verdade é que era un disparo moi forte, pero dende lonxe, e iso provocou que ao final pues, o equipo rematase por perder.
0: Bueno, pois, polo tanto, derrota para os celestes. Destacamos, bueno, pois o debut de Álvaro Núñez en Europa, que, por certo, tamén falaba cos medios de comunicación despois do partido.
2: Que estamos, o la situación que está pasando el equipo, creo que tiene tramos bastante buenos de los partidos, pero nos cuesta hacer ocasiones claras o generar goles y luego estamos penalizando a lo poco que concedemos, pues se nos están escapando los partidos. Yo al equipo le veo bien, le veo convencido, veo al grupo unido, tiene buena actitud. Sí que es verdad que igual con el paso de esos minutos nos puede un poco esa angustia de que no ha llegado esa primera victoria, que cambiaría un poco toda la dinámica, pero dentro del grupo no tenemos ninguna duda. Sabemos que irnos con esa victoria al parón puede ser un golpe anímico muy importante para todos, tanto de equipo como afición, y desde ya tenemos que pensar en eso.
0: Bueno, de seguido íbamos a hablar de lo que ven por diante, pero Castro, destaca de eso en la Voz de Galicia, o papel de este futbolista, de Álvaro Núñez, que pinta bien.
1: Sí, bueno, hay que tener en cuenta que este futbolista fue fichado en el mercado de dezembro, no último momento de ese mercado de Xaneiro, que non tivo moito protagonismo a temporada pasada, que tampouco está tendo de momento en esta, pero sí que é certo que é un futbolista que era unha aposta persoal de Claudio por a súa maneira de xogar, era un pouco o xogador que viña a sustituir a Mingueza. Pois antes fixo precisamente eso, ocuparse do carril, subir moitísimo, centrar moito, foi o xogador seguramente máis metido no partido dos celestes durante os non 90 minutos, porque non xogou todo o partido, pero sí durante moitísimo tempo, e a verdade é que onte seguramente xogou o seu mellor partido dende que está en Vigo. De todos os xeitos, é un futbolista por el que pagaches 1,5 millóns, que fixo forza por vir, con certa fixo forza por traelo, ainda ten que dar varios pasos para diante, como ten que dar absolutamente todo o mundo, porque de momento o Celta está moi lonxe da versión que todos queremos ver.
0: Tamén por seguir cos nomes propios, Castro, debut de Burcio do Canteirán.
1: Sí, debut en Europa, primeira titularidade da tempada, e incluso primeira titularidade da súa historia no partido oficial co Celta, porque o ano pasado simplemente entrara nuns minutinhos diante do Rayo Vallecano. A verdade é que non xogou no seu sitio, porque ahora Claudio está en fase ofensiva intentando xogar un 3-3-4 con 4 xogadores prácticamente na última línea, e el viña a ser ese cuarto xogador, non é a súa posición habitual ni moito menos, e a verdade é que sufriu bastante, pero certo é que cumpliu e que pode selle aprobar o partido que fixo en Nicosia.
0: Castro, a realidade é que falta gol e veremos a ver como se consigue sen Aspas, que vai a estar varias semanas de baixa.
1: Sí, o problema esencial é o gol. O equipo leva 3 goles en 7 partidos, ou seja, que marca cada aproximadamente 210 minutos un gol, o cal é moitísimo, porque eso non dá absolutamente para nada. Con Iago xa sabemos que non se pode contar mínimo ata a volta do parón de seleccións. Agora, a mellor noticia, entre comillas, é que logo do partido co Racing de Santander, o sábado ás 6:30, veñen 3 semanas de parón, 2 semanas sin fútbol, e a terceira pues, para preparar o partido da seguinte xornada. Entón, primeiro, hai tempo para recuperar Aspas, segundo, hai tempo para resetear, e terceiro, hai tempo para esa volta de tuerca da que tanto fala o adestrador, para que en fase ofensiva o equipo sexa moito máis efectivo. Pero eso sí, sería idóneo e necesario chegar ese parón con esa primeira victoria a costa dun Racing de Santander, que onte é certo que sale goleado de Barcelona diante do líder, pero certo é tamén que prácticamente gardouse a todos os 11 xogadores, porque en Santander teñen claro que o partido importante da semana non era o de Barcelona, senón que era o de Vigo. Por lo tanto, digamos que tampouco é un panorama demasiado halagüeño.
0: Bueno, pois veremos a ver esta última baza que queda para os celestes antes do parón. Moitísimas grazas, Castro.
1: Nada, te lo viño.

0: unha organización religiosa, da Iglesia Católica, unhas monxas que impartían alfabetización. Ela implicouse pouco a pouco, primeiro nisto, e logo foi dándose conta da problemática das mulleres. Entón fundou a Asociación Mulleres Dorna, que hoxe é unha asociación con moitísimas asociadas, pero que naquel momento costoulle moitísimo traballo a levar adiante, pero é unha asociación moi reconocida, traballou moitísimo, ahorita neste momento xa fixo a súa labor, pero ten a un montón de mulleres que arropan. Entón, queríamos darlle o pulo que necesita, non? Era unha muller comprometida, loitadora, que hai 50 anos, tiña moitísimo mérito. Entendemos que as mulleres anónimas teñen que ser recoñecidas porque é importante. Deben nacido e ser agradecido. Por iso queremos, nestes 50 anos, recoñecerlle a Aurita González González a súa labor. A labor de Matilde Lago Fontenla, pois Matilde é unha voluntaria, colaboradora, é unha muller que estuvo sempre loitando polos dereitos das mulleres. Cando se enterou de que estábamos loitando por elevar e defender as mulleres que eran víctimas de malos tratos, que era un tema tan agachado, tan escondido, non tiñan defensa, afortunadamente han cambiado moitas cosas, non tanto como quiseramos, pero cambiaron moito. Se den conta que antes as mulleres salían da casa, cunha mandiante outra detrás, tiñan que ir por unha casa de acollida, os homens quedaban na casa, iban ao xuicio, elas iban sin defensa, porque non podían pagarse un abogado ou unha abogada, eles sí, iban traseados, ben vestidos e con súa boa defensa. Sí. Entón, Matilde entendeu perfectamente, como ela moitas outras voluntarias, prestou-nos a súa casa, colaborou no que pudo, pois pagando fotocopias, mobilizando a xente. Foi unha labor talada, pero moi, moi, moi importante. Todavía hoxe é unha muller que sigue colaborando moitísimo coa rede, sigue levando a lá donde ela considera, facendo promoción, sigue acompañando as mulleres cando a precisamos, porque sabedes que a rede, o máis importante que temos, é o acompañamento que facemos coas mulleres, non só os juzgados, que eso é importantísimo, non? Senón, incluso, pois, hai mulleres que non están solas, entón hai que levarlas ao médico, ao hospital, a parir, quero dicirte que é unha labor grande, que abarca moitísimas cousas, pero que empezou, en principio era acompañando as mulleres ao xulgado para que polo menos non se sinteran tan solas e tan defenestradas diante do seu compañeiro que iba ali pois moi ben asesorado. Por iso queremos agradecer a ela, porque como ela moitas máis, pero puso a seu domicilio a nosa disposición, os seus contactos, as súas amistades. Bueno, é moi de agradecer que todavía 28 anos despois siga colaborando.
1: Bueno, realmente, claro, tedes unha historia impresionante de colaboradores e profesionais, non? Como Raúl Vázquez Carneiro tamén.
0: Sí. Bueno, nos primeiros momentos tuvemos a suerte, a grandísima suerte, debido a un caso gravísimo que tuvemos na rede con unha nena abusada polo pai. Aí foi o noso primer contacto con este abogado, que se prestou, a verdad, que exprimimos todo o que podemos. Se prestou a informarnos legalmente, como podíamos constituirnos, todo isto de maneira totalmente altruista e gratuita. As primeiras mulleres coas que íbamos ao xulgado, ele tamén se prestou, as defendía, totalmente gratuito. Non é o caso agora neste momento, porque as cousas afortunadamente han cambiado, as mulleres teñen dereito a un abogado de oficio, aquí na rede temos unha abogada extraordinaria que as asesora moi ben, non van solas, sempre hai unha voluntaria que as acompaña, e realmente o que sí lle queremos agradecer a este abogado é a súa implicación e o seu traballo naqueles primeiros momentos, que foi importantísimo.
1: Bueno, pois Charo, o vindeiro venres seguro que vai a ser un acto moi emocionante, co posibilidade de que, bueno, pois quen queira poida participar de él en esa comida no hotel Ecoia de Vigo. Creo que o vindeiro luns ou martes, ata ese día hai prazo para poder, bueno, pues apuntarse a comida, non? Co correspondente pues, custo.
0: Agradecerche moito que des difusión, pois sí, sí que xa temos moitísima xente anotada.
1: Reservas.
0: Pero bueno, que saiba, pois encantadas de sentirnos arropadas deste primeiro premio. Creo que vai a ser un premio moi importante, porque valora a xente anónima. Todo o mundo está ben que reconozan a súa labor, importante, as pintoras, escritoras, de todo. Pero a xente anónima que colabora tantos anos de esa manera tan altruista, nos queremos darlle pulo. Queremos que se sintan valoradas nese día, que sintan que o seu traballo foi importante. Creo que iso pois, é de valorar, é de agradecer.
1: Bueno, pois Charo Otero, presidenta da Rede Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, seguro que sí que vai a ser un acto moi emocionante. Charo, non temos tempo agora para falar de como están as cousas no día a día da rede, pero falaremos dentro de pouco. Seguro que xa estades tamén preparando todo para o 25 de novembro e asumimos ese compromiso de que no mes de novembro nos vamos a centrar pues nunha grande parte da programación na prevención e na loita contra a violencia machista. Charo Otero, unha aperta.
0: Moitas gracias. E agora que dices iso, sí, saberás que a rede volve a organizar. En principio contamos con as organizacións o dos actos do 25 de novembro. Uh-huh. Nos lo pidieron no Consello Municipal da Muller. Pois temos unha xuntanza con as organizacións. Vamos a pulsar. Bueno,
1: xa se está preparando todo. Moi ben.
0: Estamos todo en marcha.
1: Moi ben.
0: Moitas
1: pois
0: gracias.
1: Estaremos pendientes
0: Moitas
1: e contaremoslo. Gracias. Charo, apertas.
0: Dale, igualmente, gracias.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

Do 23 o 27 de setembro recibimos ao maior trialón do mundo. Bótate a rúa para demostrarlles o agarismo e o calor de Pontevedra. Busca as carreiras que máis che presten e participa na gran final das series mundiais. Concello de Pontevedra.

0: Abogado Mar, canción de este verano de Los Satélites que está gustando mucho. Vamos a los Tabales, tenemos por allá a Manolo. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Susana y compañía.
0: Muy bien. ¿Qué
1: ahora
0: tal?
1: Ahora que estamos en la vendimia, bueno, este es la maravilla del mundo.
0: Sí. ¿Y qué tal de festas por ahí?
1: El rojo catalán. Este año no se perdió un bojo, sin tratarlo, yo creo que se salvaba igual. Bueno, nós non lle damos o medicamento porque non o fabricamos, pero non facemos o vinho, quero dicir.
0: Ah.
1: Pero algún que ayudou por aí foi tirado porque salvábase igual. Eu creo que foi culpa do eclipse.
0: Sí, ti crees que afecta o
1: eclipse. Sobre todo a xente, non sei.
0: É a xente que toma o viño tamén, claro.
1: Claro. Se tomas moito, claro. A cabeza non governa, muller, se é visto, coa iso contrapeso, elévate.
0: Mira, que tal...
1: O meu mestre, único que tu, dicía, nos tempos en que vivimos, todo se volve tabernas. Por eso moitos dos homens andamos ás catro pernas. E que razón tiña, claro. Cargaba o alambique, a despois, sí, había que jatear como se pudesse.
0: Xa. E fuche a festa?
1: Non fui muller, non, porque cando non hai a que andoer, non hai nada que facer, non sabes? Aquí na casa hai 4 ou 5 coches, e pensas que hai algún voluntarioso que queira? Bueno, lo ves que te vou e vamos a ter ali un cuarto de hora, non? Pois non hai manera. E ora, aquí da pata dereita, tiro un pouquinho aquí dun cojinete, entón, bueno, vámoslo deixar así, porque...
0: Non colles o coche, claro.
1: Non vamos a incomodarnos por eso. Pas na casa e erra fora, que chuva.
0: Xa.
1: Pero non fui, non. Pero dix que estaba moi concurrida, sí. Bueno, o día tuvo a mala noite tamén, sí, señor.
0: Bueno.
1: Sí. Mandamos un saludinho á comisión de festas deste ano que estamos, que, bueno, ahora xa terminaron, pero fixaron o ben. Non contaba con eso, porque, bueno, en fin, será o fin. Pero bueno.
0: Mellor que se fixera, home, que foi causa salera ben, que era importante. Que
1: é como
0: que...
1: non, home, se amase unha cousa de conservar as tradicións que veñen da lá, de saber Dios de donde, dos nosos antargos, de unha maneira de xuntalo a veciñanza, a falar uns cos outros, e despois hai paparotas, buenas festas, cada un que faja na súa casa. É mellor, porque meterse en gastos tampouco, non. Podemos non levar vaga, mas non ir ao peto, non sabes? Dijo eu.
0: Xa. Bueno,
1: mira,
0: unha cosa,
1: non se parece mellor que vayamos á música.
0: A mí pareceme perfecto, dime cal queres.
1: Non, porque digo eu, porque estamos aquí a dalle, que dalle, bate a xunta.
0: Bate chocolate.
1: Sí, con chocolate, sí. Mira, como estamos na vendimia, eu non sei se ter el pretende, de Ana Quiro, a mea, mas Toñito de Poi, que la bodega, ou así unha cousa, ou sea, que ela chama a atención, José, sácate daí, non estamos máis viño, vai buscar a erva, non sei quanto. Non tendes eso?
0: É verdad, sei que al me dís, pero chamase a bodega, verdad, de Ana Quiro?
1: É a de Ana Quiro, Toñito de Poi.
0: Sí, pero...
1: Música de unha pieza de Pimpinela, que, bueno, que discuten os dous, non? Pero aí, nese
0: sí.
1: Caso, tiña razón a muller, non? Se está dali todo o día metido na bodega, a chupar viño, tiña que ir a erva, unha cousa outra, collo as vacas, collo o carro, tal e cual, aí non lle facía moito caro. Pero bueno, se non hai esa, poñemos outra calquera.
0: Poñemos outra, porque esta non está en disco, cantaron a eles a televisión, en actuacións, entón non está en disco e non a temos por ese motivo, sabes?
1: Ai, bueno, pois eu xa escoitei algunha vez, pero bueno, sería logo noutra canle. Bueno,
0: pode ser na galega, máis que aquí, sí.
1: Pois poñemos unha dos Panchos, que xa me gusta ben tamén.
0: Veña, e calqueres dos Panchos?
1: Calquera delas, pero... Bueno, por exemplo, si tú me dices ben, te quere dicir algo, non sabes? Si tú me dices ben, lo dejo todo. Dedicamos yo aquí a Marcelina, que está atenta a escoitar a miña leria, a mesa de Susana. Non te ríes, que é, sí.
2: Estaba justo, está de amor, gente.
1: Bueno. Bueno, para Marcelina, logo máis para todo o resto da audiencia, vale?
0: Veña, un abrazo para Marcelina, outro para ti, Manolo, gracias.
1: Ala, boa tarde.
0: Chao, boa tarde.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación, Galicia crea escola. Xunta de Galicia.
3: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.

0: 5 y 8 minutos, nos llama Adrián de FENE. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Uy, cómo costa esa costa, ¿eh?
1: Hombre.
0: Vas costa arriba.
1: Menos mal que está medio nublado.
0: Le va a ser mejor, entonces. Prende a muy cedo, hombre. Ainda no fixecha digestión.
1: Pero no, el caso aquí me acabo de comer. O sea,
0: por
1: que
0: eso. Por eso, comer, comer y caminar así encima, hombre, está bien por una parte, pero no te pases con esfuerzo, ¿eh?
1: Pues mira, justo hay 15 minutos que acabé de comer, dicen, o sea que está así medio nublado, voy a dar un paseo. Bueno. Pero paseo son 2 horas, ¿eh?
0: Xa, xa, son uns cuantos kilómetros. Con subidas e baixadas, non?
1: Aí está. Home, que se non se vai todo llano, non faz nada.
0: Bueno, hay bueno.
1: Hay que darlle intensidade ao momento, de vez en cando, de vez en cando.
0: Eso é verdad, eso é verdad. Pero mira, é verdad que é bon, é tamén salir así, non deitarse ni sentarse despois de comer, porque é cando sale a barriga. Pero mira, eso, que te digo, con cuidadiño, non vai a ser, que se acabas de comer, non te pases.
1: Ah, non, pouco a pouco, pero... É o que dixía, que se me quedo, quedo menos sofá, daquela ainda peor, ya non se podes hacer caso ao corpo.
0: Mentras non chova, faz ben, hai que aproveitar, andar por fora camiñando, me faz moi ben.
1: Porque depois xa sabes, aquí polo general o inverno é moi largo.
0: Moito, moito,
1: nese,
0: moito.
1: Nese sentido. Que está moito despedindo auga, pero eu xe dixo azón, cando empece, despois non para, acordadevos.
0: Xa, xa, xa. O sea, que hai que aproveitar isto de fin de semana, ainda ve máis calor, así que mira, mira
1: sí.
0: Que verán largo temos,
1: Hay que ir aproveitando porque esto está en fecha de caducidade, non sabemos cando, pero ten,
0: Sí, pero xa está máis cerca do que estaba, xa queda menos, sí, é verdade.
1: Pero bueno, este verano en general non nos podemos queixar,
0: No, para
1: nada.
0: O que lle
1: gusta a calor, a playa, todo eso, o sea, días viñeron, non é como outros anos, que estaban así nublados como hoxe, raros, no, viñeron días de calor e a sol.
0: Eu firmaba como a este sempre, a calor demasiado algúns días, vale, pero prefiro demasiado calor e non chovendo, así que bueno, eu firmaba.
1: Tiene que ser, como decíamos, bueno, hai uns anos, dicía, o tiempo non sei o tiempo, bo tiempo é.
0: Claro, non é mal tempo, claro, é verdad. Cada cousa é o tempo.
1: No inverno ten que chover e facer frío, e no verano ten que facer sol e calor.
0: Xa, pero aquí en Galicia xa sabes que todo un pouco ao revés, non temos veráns como a este case nunca.
1: No,
0: pero bueno.
1: É raro, este foi un verano raro,
0: sí,
1: pero bueno,
0: sí.
1: Igual é o adelanto do que nos pode vir.
0: Claro, o cambio climático está aí, xa o pasado foi moi caluroso, este outra vez, así que bueno, ao mellor é así.
1: Eu este, houve días que o pasei mal, sinceramente.
0: Co calor e polas noites e todo, sí.
1: Porque aí está, eu houve aí unha semana que xusto esa calor a matar, e xusto me tocou de mañán, non dormí nada, tres noites, imagínate ir para o traballo de mañán madrugando sin dormir.
0: Xa.
1: Pero bueno.
0: Pena que abrías a ventana, non dormías?
1: No. Houve un día que dormí en que as ventanas e a porta aberta. Dixen, bueno, ainda vou entrar a roubar. Pero bueno, nada.
0: Normal que non dormiras, estarías pendiente por si entraba. Máis que pola calor, xa.
1: No, creo que foi todo. Que ainda hai xente que antes dicía, non fai falta. Ainda este día o comentaron, como si fábamos así, hasta hai que poñer aire acondicionado aquí, como no sur de España.
0: Sí, pero bueno, non sei, a ver, porque o do aire acondicionado tamén é un rollo, pero bueno.
1: Será en momentos puntuales ou días puntuales, espero.
0: De momento estamos cos ventiladores, abrindo as ventanas, a ver que pasa.
1: Ai, o meu, ese día estuvo a todo dar, Traballou toda a noite.
0: Fixo como bueno. Grupo Beatriz, non?
1: Sí. Ese día, pero claro, o problema é ese, que se non dormes hai que ir traballar, xa agora hai que levantarse.
0: Xa, mira, ahora que falas des, que dixen o do Grupo Beatriz, outro día cando nos comentaxe que non sabías por que che pasaba eso que che pasaba.
1: É verdade, alguén dixo algo, non escoite.
0: Sí, mira, Luerlis, desde Chicago, preguntoulle a IA, e di que, o que dixo por que nos erizábamos. Dice, nos erizamos porque o sistema nervioso simpático contrae unos pequeños músculos unidos a la base de los vellos del cuerpo. Emociones intensas, estímulos como la música, el arte, la sorpresa o la nostalgia liberan dopamina y adrenalina en el cerebro, activando ese reflejo a pesar de no existir una amenaza física. Es,
1: bueno.
0: Es algo muy humano, es sentir emociones, según lo que nos manda Luerlis de Chicago, que preguntó a la inteligencia artificial.
1: Pues mira, se echó bola esa noticia.
0: Sí.
1: Estuvo pendiente, gracias,
0: Pues sí,
1: gracias,
0: pues
1: gracias,
0: sí.
1: Cuando vuelva a hablar contigo.
0: Pues la verdad que, bueno, algo humano que se nos pasa por lo corpo, con dopamina, cuando algo nos fai sentir esas emociones, como a música, a arte, o algunas personas, a nostalgia. Pues...
1: No, claro, era como decías, tío, fútbol, leo por el fútbol, a ver, que como os de aquí sí, pero después o fútbol ni me va ni me ven.
0: Claro, no sé.
1: La gente que vive a matar, é daquela, cada un ten as súas cousas.
0: Claro, pasaste cunha cousa ou con outra, sí, sí, sí, sí. Eu, por exemplo, bueno, non pues... podo ver, cada vez que vexo un vídeo ou algo dun animaliño, dun canciño que maltratado ou que lle pasa algo, é que choro, non podo evitarlo, chégame moi adentro. Entón, cada un pasase con unhas cousas, eso é ser un humano, pero un para unhas cousas, outros para outro, depende, cada un.
1: Mira, eu non che digo... O sea, eu estou en contra da violencia total, da igual que se home con home, muller con muller ou todo. Eu a esa xente non che dixo que lle facía porque vou preso, da cara a boca, da boca. Pero bueno, xa te podes imaginar. Eu, esa persona non volvía a ver a luz do día, con eso dixo xe todo. Xa. Me da igual que sea un día de calentón, que sea é un animal. E se non estás a gusto, é como órnenos, daos unha adoción ou fai o que queira, non nos tires nun contenedor.
0: É que é tremendo.
1: É, acabouse. Non hai... Non, porque se non é sendo, me xe te dixo...
0: Non, o ser humano a veces non é humano, son seres despreciables, moitos deles, é verdade.
1: Esa verdad. Xente pa mí non ten dereito a vivir, non, se eu mandara non vía a luz do día nunca máis.
0: Xa, hai xente que...
1: Pero tamén. Bueno...
0: Bueno, vamos a poner cosas bonitas,
1: porque...
0: veña, claro que sí. Que
1: si no,
0: vas a aumentar
1: porque...
0: o ritmo, vas a aumentar o ritmo, xa. Vas a empezar,
1: sí.
0: A, dar, vas a, empezar a dar puñetazos aos árboles.
1: Vamos, vamos a deixar aí, porque... Vense moitas cousas, eu moitas veces, por iso che dixo, que me face dar moita compañía, porque eu cada vez que vou xoar noticias, non sei, xa me dá gana tirar a televisión pola ventana.
0: Xa di, como decía Mafalda, me bajo del mundo, porque vemos cada cousa, que tremendo isto, deste, pero como a xente pode
1: xa... Polo menos este eso? Programa é o que dís, hai variedade, todas as edades, e faixo unha tarde amena, porque as noticias cada día peor. Sí. Ves cousas que non teñen pé nin cabeza. Daquela, aquí este programa que dura moitos anos, que nos acompañe.
0: Bueno, vos a nos, contame que poñemos, Adrián.
1: Vamos a decir, eu fai un ano estaba no hospital, por boa cousa, gracias a Dios.
0: Porque fuche tío.
1: Aí está, ves como te acordas. Fai un ano eu estaba nervioso, peor que se tuvera unha muller destas, deste potente diante. Estaba que non fun capaz de acollelo nas armas, con eso dixo che todo.
0: Caramba.
1: Pero bueno, gracias a Dios, mira como paso o tempo, xa hoxe fai un ano... E cada día está máis espabilado, tamén falta foi.
0: Claro, pero ahora tamén ten que estar...
1: Xa lo andará.
0: Ahora ten que estar moi gracioso, pero claro, canto máis... Xa deixar ser bebé e ahora xa, vamos.
1: O outro día, mira, vou contar un detalle. O outro día, dixen a meu irmán, non tiña que facer. Dixe, vale, pois non tens que facer, vas a estar a gasolinera. E dixe, está aquí, é o señor Moneno. Xa había uns días que non vía. Bueno, foi deixalo no suelo, non chegou a carretera porque se parou. Pero... Andes, nin que entendera. Enganchábase nos sortidores, subía polo chirma arriba, dixo a mi madre. Pero, cunha espabilación que se non estabas pendiente, logo che daba a volta para outro lado, e claro, ao lado da señora unha carretera.
0: Xa, un peligro.
1: Houve un momento dado que subía polo xardín para arriba, para todo, dixo, bueno, isto, en dous días se volvo xa ando.
0: Como empecé, pero, si cando empecé a andar, tremendo.
1: Aí se lle dixen a mi irmá máis a miña cuñada, despois se que se sacaba a tranquilidade.
0: Sí.
1: Pero bueno, son etapas de vida,
0: claro,
1: como
0: claro.
1: A todos.
0: Son bonitas.
1: Tamén é mellor así e nunca estuvera quieto.
0: Sí, sí, eso é normal, é normal, é normal.
1: Pero entón... corre que te, en menos de nada despistaste e avanza, está diante túa, como a, menos de nada xa anduvo 100 metros.
0: Qué energía.
1: Sí, sí, non tarda moito un andar, non?
0: Bueno, entón hoxe que celebrar esa situación, non? Ese aniversario de...
1: Queda para o fin de semana, non sei se dixeron sábado ou domingo, claro, porque pola semana é inviable.
0: Claro.
1: Pero bueno, mire que rápido pasou un ano, parece que naceu ayer, e xa está correndo por aí adiante.
0: Ah, o tempo pasa volando. Entón, bueno, que lle imos poñer? Para ele, dedicamos a canción hoxe?
1: Hoxe vai especial para ele e para os pais. Axúdame ti aí, que lle poñerías?
0: Ai, non sei, é cousa túa.
1: Pero dime ti sabes os meus gustos, que lle poñerías?
0: Ai, non sei. Ti sempre pides orquestas, pero non sei, algo moi personal, é algo moi personal. É algo para o teu sobrinho.
1: Tens algo así de felicidades por nenos, de cumpleaños ou algo?
0: É, home, está o cumpleaños feliz de Parchís, pero sona tantas veces que é un pouco repetitivo, non? Mellor outro.
1: Está, que se xa está tan sonado que...
0: Claro.
1: É outra así similar, non hai,
0: pero mira, si el ten tanto ritmo, é tan movido... É un rapaz con tanta energía, e os pais tamén lles gustan as orquestas, e demais, hai que ir metendo unha verbena, dedícalle unha de orquesta, entón que che guste, non che parece?
1: Pois, ten razón. Eu, ojalá saia verbenero, eh?
0: Home, seguro, os genes tenos.
1: Ojalá saia festeiro, que non se meta con nadie, nin que nadie se meta con él, e que saia festeiro. Pois vamos poñer unha de Beatriz logo, xa que falamos deles.
0: Veña. Mira, non sei, truquitos, por exemplo. Vais a enseñar truquitos ao neno?
1: Bueno,
0: non, que estou vendo por aquí títulos de Beatriz. La magia de... Era por poñer unha que non son habitualmente, sabes? De
1: claro, é que decir, eu pongo unha, a ver...
0: El himno de mi peña, esta que tamén penso que é de Isabel Ayun, que fala das festas e demais, que te parece?
1: Pois pues esa mesma, sí, veña. Esa ten ritmo, sí, sí, sí, penso sí. Eu, sí.
0: Veña, sí, eu penso que sí. Pois pues poñemos esta.
1: Aquel non vai escoitar seguramente, pero alguén o dirá. Vai especialmente para el e para os pais dele. O sea, para a minha irmã e para a minha cunhada. É que teña suerte, é que os están criando así. É menos de nada xa andará, xa te chamaré e xa te direi, bueno, pois xa corre, xa non vai acampar atrás dele.
0: E algún día nos chamarás e non lo ponés ao teléfono.
1: Ojalá.
0: Seguro que sí, espere, seguro que sí.
1: Pero bueno, eso ainda, creo que ainda vai tardar un pouco máis.
0: Bueno,
1: pero
0: poco,
1: bueno,
0: poco.
1: Sí. Cando nos damos cuenta xa está falando aquí co tío polo teléfono.
0: Xa vai ao cole, que pasa moi rápido como... o tempo, sí, sí, sí.
1: É como vale pouco como a tío, dios mío.
0: a ver que pide turno aí. Por certo, que xa nos mandou un WhatsApp Luerlis en Chicago que está escoitando. Dice, ya escuché a ti, Adrián, sobre el tema. O sea, que xa está aí atenta.
1: Bueno, pues moitas gracias, Luerlis, moitas gracias. Moitas gracias por todo, por estar pendiente desde aí, desde o lexos.
0: Madre mía, desde Chicago, fíjate que loche chegamos, eh. Esto...
1: Mimas. Moitas gracias, así se me gusta que esta audiencia esté pendiente para ayudarnos uns aos outros.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, pois pues a seguir coa caminata, moitas felicidades para ese pequerrecho, unha aperta grandísima, e poñemos entón esta canción de Beatriz, vale?
1: Bueno, pois moitas gracias a vos pola compañía, pasar bo fin de semana, e hasta a semana que ven.
0: Gracias, Adrián, a seguir ben, a darlle o zapato. Vale. Chao, chao.
1: Gracias. Tchau.

0: Seguimos, nos llama Carmen de Vilalba. Hola, Carmen.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Bien, muy bien.
0: ¿Vai todo bien por ahí, sí?
1: Sí, yo veño de apañar as fabas.
0: Ah, ¿y qué tal? ¿Cómo fueron este año?
1: Muy bien, muy bien, sí. muy bien.
0: ¿Es un buen año este?
1: Bueno, no sé, yo desde luego as miñas, sí.
0: Bueno, ¿cómo fastimáis as fabas? ¿Na fabada? ¿Botalas no caldo? ¿Qué?
1: Mira, nas dúas cousas. Eu que recollo sempre verdes, eso sí.
0: Ah, sí.
1: Verdes, lavoas e o congelador.
0: E logo hai fabiñas para todo o ano.
1: Teño fabiñas para todo o ano. Non teño que andar poñendo remollo, ni eso non me acorbo, ni eso non me acorbo.
0: Mira que ben,
1: sí,
0: que
1: ben. Ben, sí.
0: Fabiñas listas. E as patacas tamén xa están listas?
1: As patacas tamén las tuve moi boas. Teño poucas, muller, porque teño un huerteño pequeno, pero bueno.
0: Pero chegan
1: pero
0: para casa.
1: En general, por aquí non hai moito que chufar,
0: No, pero aí é unha zona de pataca moi rica.
1: Sí, é moi blanquiña, moi sabrosa, moi blendiña, moi ben.
0: Sí, moi ricas as patacas por aí.
1: Eso tamén che vai moito nas terras,
0: Sí, é verdad, porque as veces entre que sea a mesma zona, depende a terra de cada sitio, non? Varía un pouco.
1: Sí, é verdad. As miñas son ecológicas total, porque non sou fato nada, nin nada de nada.
0: Mira que ben.
1: Pero tamén teño unha cousa pequeniña, porque estou un chau sol, entón, deixa de xa.
0: Eu fasti sola o traballo?
1: Bueno, teño unha...
0: Sí,
1: que además teño unha parexa que me axuda muchísimo, eso é verdad.
0: Ah,
1: e teño moi bons veciños, eso tamén.
0: Eso vale moito tamén, Carmen? Sí, dende logo.
1: Sí. Teño unha finquinha aquí cerca, de Villaba, a 5 minutos.
0: Que ben.
1: Nada máis.
0: Pois agora que xa estás na casa escoitando o programa, vamos te poñer unha canción, que che parece?
1: Pois claro que sí, esta hora é cando veño.
0: Moi ben, e cal queres hoxe?
1: Mire, eu sempre che pido cousas moi raras.
0: Pero buscamos.
1: Mira, teño dúas na mente, porque xa que non sei que nas canta, unha gustame moito. Vivir el momento.
0: Vivir el momento.
1: E outra é Mujeres Guerreras.
0: A ver, pois a min por Vivir el momento, xáleme... Dime.
1: É unha chica.
0: Claro, Sandra Zarzana, sáleme a min, Vivir el momento. Non sei se será esa, esta chica.
1: Pois non sei. Bueno, deixamos as Mujeres Guerreras. Ou pon as Mujeres Guerreras, pon o que queres tú.
0: Pero vamos con esta, entonces, a ver si esta, Vivir el momento.
1: Sí, muller, sí, Vivir el momento é nada máis.
0: Porque logo temos aquí Vivir el momento de Manuel Carrasco, pero ti dis que si unha voz femenina...
1: No, no, é unha voz femenina rasgada, así destas voces que hai agora, non sabes.
0: Pois a mellor é esta, imos probar, porque unha voz femenina é a única que nos sale, entón, pois terá que ser, imagino.
1: Vale, Susana, non pasa nada.
0: Veña.
1: Outro día poñemos a outra.
0: Vale.
1: A das Mulleres Guerreras, que tamén somos guerreras, non?
0: Tamén, é que Vivir o momento tamén é moi certo, que non olvidarnos nunca diso, que
1: vivir o momento, o pasado hai que olvidalo.
0: É verdad.
1: Non olvidalo, pero de todo, pero algo sí.
0: Xa, centrarse no aquí e no agora, o mañá non existe tampouco, nin o de onte, nin o de mañá, o de hoxe solamente.
1: É verdad. De que agora non se pode... por exemplo, antes das poñías ao mellor, pois mira, dentro de un mes facemos tal cousa, ou agora me demais pais que facen eso, pero que agora non podemos facelo, porque temos que ir día a día.
0: A vida dá moitas voltas, é moi rápido.
1: Moitas.
0: É verdad, Carmen.
1: Moitas. Pero bueno.
0: Bueno, pois mandámoste un biquiño moi grande e gracias por chamarnos, vale?
1: Gracias a ti, esta semana, despois xa te poñemos a outra tamén.
0: Vale, perfecto, Carmen, bicos, gracias.
1: Ana, bicos para ti tamén. Chao. Saludos, venga, chao.

0: 8:15, me olvidé de cerrar la ventana del cuarto.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: En septiembre podemos sentirnos pesados después de los excesos del verano. Prepara tu silueta y siéntete ligera con Aqualim y Burnium. Con la calidad y experiencia de Maen Labs, Aqualim y Burnium, tus complementos naturales perfectos para depurar tu organismo, definir la silueta y actuar contra la retención de líquidos. Alivia la sensación de pesadez, elimina toxinas y apuesta por una mayor ligereza gracias al pack Aqualim y Burnium. Consigue Aqualim y Burnium en tu herbolario o llama al 669-56-1768 y prepárate para el nuevo curso. Encuéntralos en tu herbolario de siempre o llamando al 669-56-1768.
3: Unha auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Dicen que el calor de un hogar no se puede comprar, y tienen razón. Pero sí puedes asegurarte de que nunca falte con Codisol. Ahora, pide tu gasóleo de calefacción Repsol, paga con Wallet y consigue 15 euros de descuento. Llama al 682-69-3906 y haz tu pedido. Codisol, el calor que nos une.
7: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
8: 6:33, continuamos en La Tarde es Tuya y por aquí tenemos a Santi de Oporriño. Hola, Santi.
9: Hola, Susana Falcón, ¿cuánto tiempo?
8: ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo va y todo? ¿Por dónde andas? ¿Con camión?
9: Pues ando cerca, estoy aquí entre Santiago y Madrid.
8: Bueno, ¿estás preteño de casa, entonces?
9: Sí, estoy preteño de casa. Sí.
8: Bueno, ¿cómo va y todo, Santi?
9: Bueno, aquí por ahí, por eso, como siempre.
8: Bueno, entonces todo bien.
9: Todo ben, non podemos queixar. O galego, sabes que o galego nunca vai todo ben. O galego sempre diz, bueno, andamos aquí, vamos sí, tirar.
8: Tirando. Bueno, pero nunca a peor. Sí.
9: Tú ben de vacación, non?
8: Moi ben, sí, sí, sí.
9: Bueno, eso é porque te teño oído, teño te escuitado, te había intentado falar contigo, pero non hai maneira, estás tan solicitada.
8: Nada, pois mira, agora houve sitio. Claro que sí, home, que hai sempre espacio. E ti tamén xa nos, xa nos contaron que estiveche por aí coñecendo algún ointe, non? Por aí polas festas.
9: A Manolo,
8: sí,
9: Manolo Gándara.
8: A Manolo Gándara, efectivamente.
9: Manolo Gándara e eu traballamos xuntos hai 36 anos. E desde hai 36 anos nos volveramos a ver. Non sei se che contou, porque o oíno xa que me dedicou, o oíno creo que foi a semana pasada.
8: Sí, xa nos, xa nos contou a primeira semana que estivera contigo.
9: Sí, sí. Encontrámonos nunha romería do Sano Medio nas Nieves.
8: Sí, sí.
9: Casualmente sacou a bailar a miña muller. Eu puxeme a mirar para él, está moi ben, consérvase moi ben, Manolo ten 73 anos, pero consérvase moi ben. Eu mirar para él e dixi, este Manolo. E cando terminou de bailar con él, dixenlle eu, que te dixo ese fulano? Preguntoume de onde era, dixenlle que era de Atios, dixome, creo que conoce xente de Atios. Pois, pues, seguro, gracias a mí, marcheme para lá. E eu, mira unha cousa, tú chamaste Manolo, sí? Tú traballaste nunha canteira en Arxén, en Salvatierra, hai moitos anos xa, sí? Tú eres Santi. Bueno, xa nos abrazamos ali. Había 36 anos que non o miraba.
8: Mira, mira, 36 anos.
9: Eu cando ia dedicar, xa sospechaba por a voz,
8: sí,
9: que me parecía que era él. Pero non o sabía ao 100%.
8: Que curioso.
9: Bueno, pues, Manolo é moi boa xente, traballamos xuntos a Xeriba, era un rapaz, bueno. Él tamén, porque él ten 73, eu tiñe 57, pues mira.
8: Pero ti eras moi noviño, entón, cando traballaste con él.
9: Sí, era un rapaz. Él, bueno, él estaba casado e tal, pero bueno, non sei que tendría por aquela, 30 e pico de anos.
8: Bueno, sí, como é a vida, como é a vida, que cousas, que reencontros, non? Mira ti. Pero foras máis veces a romería esa, pero non coincidiras con Manolo, ou non fuche máis veces?
9: A primeira vez que íbamos a esa romería.
8: Mira, era a primeira
9: nunca
8: vez.
9: Fora. que nos enteramos de ella por casualidad.
8: Mira ti qué cousas,
9: As voltas que da a vida.
8: Pois sí. Pero tipo la voz tamén, cando escutabas pola radio, parecía che que era o que ti conocías.
9: Sí, ¿no? Eu parecíame. Mas non é moi simpático, meu parrandero.
8: Sempre están todas as festas, en todas as romerías, sí.
9: Xa se nota, sí.
8: Está metido en todo, polo que nos conta.
9: Eu pola voz xa sospechaba que sí que era. Mira, sabes que teño andado aí moito pola tua terra?
8: Por que al terra?
9: Teño ido a Narón.
8: Por la zona de Narón, sí. E logo
9: sí, que... xa me ten coincidido de dormir aí, teño descargado aí en Megasa, na Fundición.
8: Sí.
9: E hai un paseo todo, bueno, que pasa por detrás de Megasa, vai todo por aí, un muiño que está abandonado por aí, como se chama
8: isto? De Río Xuvia.
9: Outeiro de Xuvia.
8: Sí.
9: Pois teño andado todo a pasear por aí, teño chegado en Megasa a partir das 6 non descarga. E o mío teño chegado a 6:15, 6:30. Nada, andaba a pasear todo por aí.
8: Pues mira, se cada alguna vez coincidimos paseando, nunca se sabe.
9: Pues, o millón xa nos temos cruzados.
8: É que iso pasa, moitas veces te cruzas coa xente e non sabes quen é outra persoa, claramente. Polas tardes ahora é complicado, que non paseo, pero polas mañas sí, por aí non moito, pero alguna vez sí que me coincide por aí tamén, por esa zona, sí.
9: Sí, eu como te teño oído decir que tes perritos.
8: Sí.
9: Pois, supoño que salirás por aí, porque hai un montón de xente por aí a pasear.
8: Pois, sí.
9: Sí. E collo pan a mañá, cando durmo aí, pola mañá collo pan a un trozo de tarta de mazán, que a mí encanta a tarta de mazán. Hai unha panadería aí na esquina xusto.
8: Sí.
9: Que se chama Germán.
8: Sí, señor. Que toda esa zona, por exemplo, eu nacín nun municipio que está pegado a Narón, que se chama Neda. De feito, ese río Xuvia divide. Hai unha ponte aí que divide os dos concellos. Está o albergue de peregrinos, que xa é de Neda, e logo está Narón, do outro lado, onde está Megasa. E a terra de Neda é famosa polo seu pan, que vende as aguas do río Beleille. A semana pasada foi. Sí, efectivamente. Sí.
9: Aí sempre houve moi bo pan.
8: Moi bo pan. Eu digo, teño que deixar o pan, e que o pan que se engorda, pero claro, como vou deixar o pan sendo desa terra? É imposible. Porque é un pan tan rico, comerei menos, pero é imposible deixarlo. Imposible.
9: Eu non son capaz de comer sin pan.
8: No, claro.
9: Moitas veces como demasiado. Eu, por suerte, o que como, porque eu poden ser na casa, eu son de potente, non estou gordo.
8: Consérvaste ben. Eso que pasas tempo sentado tamén.
9: Depois que teño... Depois que teño un chollo bastante sedentario, ¿no? Claro. Pero bueno, non, por exemplo, sempre solo non fago outro tipo de deporte, pero caminar algún cedo.
8: Entón, cando faz parada, camiñas algo sempre.
9: Sí, por exemplo, aí xa te digo, cuidado, o paseo ese que dices tú, aí na ponte, pasa la ponte hacia Fene.
8: Sí.
9: Entro o paseo por aí, unha pasarela que pasa por riba da...
8: De Madeira, a pasarela rompeu hai un tempo. E agora van a amañar, parece ser, porque a pasarela rompeu, home, rompeu a pasarela. Porque eu tamén teño ido andando dende Fene ata Megasa, moitas veces, que son varios quilómetros.
9: Sí, depois o paseo pasa por detrás de Megasa, vai todo por aí.
8: Sí. E o de Megasa tamén sigue, vai moita parte de Narón, a verdad que hai moito paseo por aí. Pois que ben faz, Eso faz moi ben, por eso te conservas, porque o de camiñar non se lle fai moita publicidade, pero é moi sano. A persona que camiña todos os días varios quilómetros está en forma, Está en forma, o que pasa que, bueno, o de camiñar como parece unha cousa sinxela, non sei da importancia, pero é moi bo para todo, moi bo, sí, señor.
9: Os médicos, polo menos, é o que dicen, porque eu cando vou a revisión médica, faz algún tipo de deporte, camiño, aí sempre me dicen, isto tamén é deporte.
8: Claro que sí, home, claro que sí.
9: Bueno, pues vamos ao chollo.
8: Veña, onde está? Me decías que estabas por Padrón ahora, ou xa non?
9: Ahora xa estou máis cerca de Santiago, pero
8: sabes
9: bueno,
8: que pasa? Ti ves para a miña zona, eu as fins de semana co can, porque fago un deporte que se chama agility, e baixo moitísimo co can para a zona de Vigo, Moaña, Pontevedra. Moitas fins de semana estou abaixo, en vez de estar na miña terra. Mira ti como é a cousa. Así que andamos para cambiados. Por mos tamén teño estado, tamén hai un club de agility por aí tamén cerca, sí, señor. Sí.
9: Sí, por aí hai, bueno, se vas polo camiño de Santiago, que pasa por Mos, hai todo pola ribeira do río Louro, vai hasta Tui. Hai moi boas zonas para camiñar por aí.
8: Tamén, moi fermosa. Que Galicia é maravillosa, verdad? Temos moita suerte,
9: sí,
8: moita suerte.
9: A verdade que sí, aparte, non sendo como está a zona anterior, a nosa zona, a vosa igual, temos o mar e máis o monte aí pegado.
8: Sí, tamén é un privilexio, é verdad. Pero bueno,
9: pues
8: hai para todos os gustos. Eu son tan de mar, que eu teño que ver sempre o mar. Pero bueno, eso vai para gustos, evidentemente.
9: A mí gustame tanto o mar. tanto ao mar como a...
8: Vale, como a río e interior.
9: Ser sincero, cando fai moito calor, prefiero o río. Unha sondada, unha sombriña.
8: Sí, é verdade, é verdade. Pero como, sí, temos, sí, como temos de todo, eso é unha maravilla. Se non a poucos quilómetros atópase, así que...
9: Sí,
8: non hai queixa, non hai queixa. Bueno, Santi, é que te imas poñer de canción, entón? A ver, como decías, vamos ao lío.
9: A ver se me encontras por aí que tites unha varita mágica.
8: Sí, que me dera.
9: A banda sonora da película La ciudad sin nombre, que a canta Lee Marvin.
8: Vale. Pois a ver se temos por aquí esta canción. Sí.
9: O millón pode salir tamén como La estrella errante, como Estrella errante, que é o título da canción.
8: Vale. Estrella, es que se me sale por aquí La leyenda de la ciudad sin nombre, pero sáleme dunha orquesta, non é... É Temidisa de Limar. Como me dis que o título... Polo título, como é o título da versión?
9: La estrella errante.
8: La estrella errante, vale.
9: La estrella errante ou Estrella errante.
8: Vale, vale, vale, vale. Esta sí que me aparece por aquí, sí. Vale.
9: Ah,
8: para quen ya queres dedicar?
9: Pois nada, para toda a xente de Radio Má, para ti, máis para Lucía, en especial para o señor Manolo Gándara, popularmente conocido en todo o territorio das Nieves, etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo para él, que boa xente.
8: Muy ben, parece parrandero, como dís ti, non?
9: Sí, sí, moi parrandero. Nos botábamos unhas risas con él. Claro, non seramos rapaces, él xa era veterano de guerra, sabía, tal.
8: Xa.
9: E pasábamos unhas risas con él, era simpático canto se pode. É moi importante...
8: No traballo tamén se agradece.
9: É moi importante traballar con boa xente, porque os traballos, eu levo traballando un pouco de todo, nos traballamos nunha canteira de granito. Os traballos non son jodidos en ningún lado. Que nos fai jodidos a veces é a xente, sabes? Que hai que che toque que traballar. E se traballas con boa xente, o traballo moito máis ameno.
8: Eso está clarísimo. Eso é moi, moi, moi importante. Moi importante. Eu doulle moitísima importancia aos compañeiros. Uf, vale moito eso, eh? Máis que o sueldo, sí, moito máis. Porque como, por moito que ganes, se non tes vos compañeros ou bo ambiente de traballo, eso, uf, lévase moi mal, eh? Moi mal, moi mal, moi mal. A
9: sí,
8: verdad que
9: sí.
8: Verdad. Bueno, pues poñemos esta canción, bueno, entonces, para recordarla, é unha aperta moi grande, vale?
9: Gracias por todo.
8: Gracias a ti.
9: Iba a chamar a Esther.
8: Bueno, pues a Esther tamén a saludamos, que chega prontinho xa.
9: Eu empecé con Esther, cando coñe encontrei Radio Voz. E despois Raquel, e despois tú. Pero ti estuveras antes.
8: Sí, sí, sí, sí, sí. Non coincide, pero comigo ti non coincidirás antes tamén.
9: No, no. Eu no. Cando encontrei La tarde a Estulla, estaba, pois xa hai tempo, non sei... A verdade, fixo outro día anos que está Esther na...
8: 20 anos, ¿no? 20 anos, sí, señor, 20 anos.
9: Pois mira ti, xa choveu.
8: Pois sí, moito, eh.
9: Pero bueno, como dice o tango, 20 anos non é nada.
8: Nada, nada.
9: Pois vou... Un abrazo virtual, alegro-me falar con vos.
8: Igualmente. Imos te poñer a versión que temos aquí, a ver si esta, vale, a banda sonora.
9: Vale.
8: Gracias, okay, Santi. Gracias. Boa viaxe, unha aperta. Chao, chao.

0: Unha copiña máis tomamos e imos invitar a Lita, que está en Narón. Hola, Lita.
1: Hola, Susana, canto tempo sin falar contigo.
0: Sin falar por teléfono, como estás?
1: Ben, sempre mandaba o WhatsApp porque non collía línea, pero hoxe, mira.
0: Que ben.
1: Estuve convencendo aquí a un neto meu que che mandara el un audio, pero non se atreveu.
0: Non houve maneira.
1: Non, Martín, mira, chamase, dixlle que é un neto de Lita, que é su fillo de Abel e todo, pero non, dixo, non quixo.
0: Bueno, bueno.
1: E que aquí os teño aquí os catro, que os papás se me foron de concierto.
0: Ah.
1: E aquí estou eu de niñera.
0: Estás como queres, estás acompañada, eh?
1: Ai, si, estou cos meus catro varoncitos aquí.
0: Non me digas que non rexuveneces así, eh?
1: Hombre, bueno, debía de estar moi moi xoven, eh? Porque ás veces que os teño, debía de estar como de 15.
0: Pois sí, mantense un ao día, costando con eles. Hombre, claro que sí, en activo.
1: Se pasa moi ben, bueno, sí.
0: Que tal se levan entre esos, que son os primos, digamos?
1: Ay, de maravilla, sí. de maravilla, se levan, bueno, siguen o ejemplo dos papás e das mamás.
0: Que ben, para eles é unha festa estar os catro xuntos aí, claro, para dormir.
1: Sí, a nena xa non, porque xa ten 19 anos, pero eles, si, sí, además, querense, sí, si ven un... chamos outros. A ver, Leo xa é un pouquinho máis maior, pero hoxe tamén lle tocou de vir, porque a mamá tamén vai no concierto.
0: Ah, mira.
1: Así que non sei quen ven aí a Coruña, que lles gusta, e ela van.
0: Entón durme na casa da abuela hoxe.
1: A abuelinha, sí, está facendo a cena e...
0: Ah, que ben.
1: E despois, pola mañá xa non... Abel para leválos ao instituto.
0: Ao instituto,
1: xa. Agora van todos menos Martín.
0: Mira, pois pues gracias por ter un espacio para chamarnos tamén no medio da cena desa cantidad. Ay, que tes aí.
1: Sí. Sí, estaba aí, dalle que te pego, pero ao final tuve suerte.
0: Que ben, Lita, canto me alegro. Que le dicía. Bueno, entón que canción vamos poñer hoxe?
1: Pois, mira, vou te pedir unha de Estopa porque Noel é loquiño de
0: Estopa.
1: Sí, así que unha calquera que vou lles dar a noticia, que colle en línea, entonces por aquí a olla.
0: A ver, pois non lle podes preguntar cal lle gusta máis de Estopa?
1: Oh, sí.
0: A ver.
1: Noel.
0: Vamos preguntar en directo, a ver cal lle gusta.
1: A ver, que colle en línea na radio. A ver, pida canción, que queres de Estopa? A ver, cal queres? Di o título. Como? Camarón.
2: Como camarón,
1: me dice.
0: Vale.
1: Sí.
0: Pois como camarón, para Noel, para Martín, para todos por aí.
1: Sí. Martín, dille hola, Susana.
3: Hola.
0: Hola, Martín, que tal? Con quen estás aí, Martín? Ai, marchaxe xa. Marchou, Martín. Elita está por aí. Ah, colgou. Que... Cortou esa comunicación. Lita, se estás escoitando, volva a intentalo. Chama outra vez, por favor. Que rabia. Justo cando se puxe Martín, digo eu. Eso non nos vai decir hola, non nos vai decir nada máis, Martín. Cortou esa comunicación, Lita. 981-13-44-33. A ver se pode volver a chamar Lita. E pode entrar en antena. E podemos despedirnos como ten que ser. Se non, pues, se non é posible, pues, temos que poñer a canción de Estopa e falamos outro día. Penso que temos de novo Lita por aí, que se cortou a comunicación. Que tremendos estes rapaces. Hola e adiós. Así foi de rápido a conversa. Hola, Lita.
1: Hola, a ver, Martín, dille hola, Susana.
3: Hola
0: Martín.
1: Que diga do teu papá.
3: Hola
0: Martín, que tal? Estás aí coa boa, non?
3: Sí.
0: Bueno, moi ben. E con quen máis estás?
3: Con dos primos.
0: Bueno, e gustache tamén esto, Pati?
3: Sí.
0: Ou lle gusta máis a Noel, Estopa, entonces?
3: A Noel.
0: Bueno, pois mira, hoxe vamos facer unha cousa. Hoxe poñemos a que lle gusta a Noel. Pero a min gustaríame que ti un día que estés aí coa boa me mandaras un audio e me pidaste unha canción, vale? Vaste
3: vale.
0: Animar. E ademais, ya dedicamos tamén ao teu papá, porque eu estuve facendo un curso co teu papá no cole de radio e ya dedicamos a Abel tamén, vale? Que é maravilloso, che parece?
3: Vale.
0: Veña, pues quedamos así, ¿eh? Un día manda un audio, ¿vale?
3: Vale.
1: De acuerdo,
0: gracias, Susana. Martín. Gracias, Lita. Un aperta para todos.
1: Un besiño.
0: Hasta luego, chao. Chao, chao, hasta luego. Que un mundo muy pequeñiño. Es verdad que antes de esta etapa en Radio Voz, haciendo unos cursiños de radio en las escuelas, nas coles, no cole de Moeche, que siempre cuento con moito cariño dos rapaces e rapazas que había ali maravillosos, también estaba o seu profe Abel, que curiosamente Abel pues ven sendo o fillo de Lita, que también nos chama a Radio Voz, e Martín o fillo de Abel. Así que bueno, pues para toda a familia un aperta muy grande, e imos con esta canción que tanto lle gusta a Noel como Camarón de Estopa.

0: unha auga
1: con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Pues sí, sé que estás hablando de música folk. No.
1: Bueno, utilizamos a palabra folk, moitas veces está mal traducida. Falamos de folk, de tradicional, de raíz. Moitos destes nomes dos que estás a falar fan música tradicional, por exemplo.
0: Sí.
1: Inda que, ás veces, pues, van pues, por outras liñas tamén, pero moitos parten da música tradicional. E teñen ritmos tradicionais tamén. E van mesturando música tradicional e música de outros estilos, pois máis, non?
0: Sí,
1: recentes
0: o flamenco, ou tamén me gusta.
1: Por exemplo.
0: O flamenco sempre que o entenda eu. Por exemplo, a mí gustame moito Lola Emanuel.
1: Sí.
0: Que o entendo. Porque hai flamenco que tan, tan, como tan roto ou tan, tan raizado que non o entendo. Pero, por ejemplo,
1: ¿y por qué?
0: Flamenco,
1: ¿qué queres decir cando dis non o entendo?
0: Non o entendo porque non, o sea, non entendo, non escoito ben, non teño oído para escoitalo ben. Entendo esa letra, que é tan enraizado e tan sesgado que non entendo o contenido da letra. Pero, por exemplo, eu que sei, Loli Manuel cántame, Manzanita no seu día encantábame, e ainda me encanta. Despois, así, pois, que se me pode quedar por aí polo medio, de flamenco, o millor, non me acordo agora máis. Despois de cantautores, bueno, o millor sou un pouco atrevida, me gusta, que lle gusta casi todo o mundo, non a todos, pero casi todo o mundo, me gusta Sabina. Me gusta, por ejemplo, este Alejandro Sanz, que nunca pasará de moda. Yo que sé, yo toco a todos los paus. E después, en instrumentos musicales, gustame a gaita, gustame a arpa, gustame a ocarina, gustame o violín, gustame o piano. Quizás en que menos, menos, porque no, menos he escoitado, niña, quizás debería escoitala máis para collerlle ese arraigo a música clásica. Hombre, se me posa a novena sinfonía de Beethoven, claro que sí, porque é un clásico de toda a vida, pero quizás en ese aspecto por non haber escoitado, pero non por un día, se bueno, mira, vamos a tocar aquí música clásica a ver que sale.
1: Ocorre unha cousa fenomenal, porque me abres unha porta para algo que podemos en dúbida sumar ao que estamos comentando, Esther, porque hoxe falamos de música tradicional, non é de música folk como a punto de partida. Evidentemente a música é un terreo moi amplo, pero non lle dedicáramos todavía un programa, todavía, ainda, a música especificamente tradicional, folk ou bueno, que teña que ver con iso que chamamos música de raíz e demais. Porque sabemos que é unha música que non sempre foi ou é valorada e que hai persoas efectivamente que non a valoran ou a que consideran música de segunda. E incluso algúns dos intérpretes de música tradicional nin que ás veces se lle di que esa música é cateta ou é paleta ou algo polo estilo. E me sirve para algo que dicías antes que me resulta moi interesante. É moi interesante, É un debate que habitualmente teño, ou teño moi habitualmente. É o tema dos prexuízos musicais. É dicir, moitas veces isto que dicimos non entendo ou isto que dicimos non sei se estarei preparado para, en principio pode ser un prexuizo. É dicir, é necesario que entendamos a letra dunha canción para dicir se a canción nos gusta ou non. Non é necesario que me respostes, pero hai moitas persoas que teñen prexuizos con respecto ás letras, non? É dicir, non, eu somente escoito música cuxa letra entenda. O que pasa é que claro, isto nos cerra un abano de posibilidades fantásticas. E hai moitísima música que podemos apreciar, valorar e ademais nos pode realmente emocionar sin que entendamos especificamente o que di a letra, porque a música é moito máis que letra. A música son moitas outras sensacións e hai moitas cancións moi malas no teu propio idioma, dicir que isto é moi opinable, non? Pero quizáis ás veces nos falta isto, animarnos a probar.
0: Sí.
1: E falo de música tradicional e falo de música folk. Hai persoas que nin de broma queren escoitar ou irían a un concerto de música tradicional, por exemplo.
0: A mí non me importaría para nada, porque son moi emotiva e a min, por exemplo, a mí me pos, por exemplo, de fuxo algúns ventos, Nana para un amante, e que me encanta. É unha cousa que me deixa, vamos, tamén quero che contar unha pequena anécdota. Mercedes Sosa, que canta muy bien,

0: Sí.
1: Había un rapaz nunha casa e a nai poñía en brazo de Sosa. Si se calla o cantor, calla la vida.
0: Sí.
1: Entonces, yo decía a un neno a nai, mamá, esa señora parece que en vez de cantar que llora. Pero quero decirche que me gusta porque sí. E despois sempre escoitei sempre música adelantada ao meu tempo, porque tiña un irmán maior de 10 anos que eu, entón sí. Tínhamos un pouco o típico portacassetes que había antes, entón todo o que escoitaba él, escoitaba escoitaba eu.
0: Sí.
1: Por exemplo, me gustaba moito Roberto Carlos. Se escoitaba El Progreso. Eu tiña 10 anos menos que él, pero me gustaba. Eu pensei, como así, como música total, pois, oye, tamén me gusta unha batucada, ben interpretada, porque os coitei unha, estaba paseando por un parque, e de repente oi os sonidos dos queixóns, que me pratiquei a batucada. Estaba moi ben, o sea, gustoume moito o sonido, que son os sonidos dos queixóns, non? A batucada. E gustoume moito. A min, calquer cosa me poñía a bailar na punta do pé. Ahora xa non bailo, pero disfruto moito escoitando a música. A música é unha cousa que é complementaria para a vida. Para min o é.
0: Pois para nós tamén, e por iso de cando en cando nos gusta falar de algún tema relacionado coa música para pensar un pouco e para convidar a todas e a todos a seguir escoitando música e a seguir valorando, aprendendo, descubrindo música. Porque pues moitas veces seríamos de verdade felicísimos escoitando certas cousas, de verdade.
1: Indagar máis no flamenco, e máis na música clásica tamén. Porque teño aí un pouco que non, vamos, que hai que darle un arranque máis.
0: Pois pero, adiante, a disfrutala e a seguir compartindo.
1: Sí, e aparte que estamos sempre cos compañeros de traballo, ¿no? Nos intercambiamos.
0: Sí.
1: Cantautores ou cancións, escuchaste a tal, escuchaste a outro, me van pasando, eles
0: eu vou pasando
1: temas a eles, é moi raro que na xornada non salga sempre un cantante ou unha cantautora. Gústame moito Silvia Penide, gústame moito Rosalén, non sei, eu toco casi todo menos o reggaetón.
0: Sí.
1: Penso que me gusta casi todo.
0: Pois imos seguir falando de todo isto. Grazas por estar con nos, Esther, e a seguir disfrutando da música. Benvida.
1: Vale.
0: Grazas. Un saudiño.
1: Boa noite.
0: Grazas. Moi boa noitiña. Ata logo. Ata loguiño. Estamos en Radio Voz. Te escuchamos tamén. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, Esther. Buenas noites.
0: Boas noites. Que tal?
2: Estupendamente. Estupendamente.
0: Moi ben.
2: Todo que sea falar de música.
0: Benvido. Bueno, neste caso de música folk ou de música tradicional ou de música de raíz.
2: Sí.
0: Ou diso que quizáis haxa que reconducir ou haxa que de alguma maneira tamén reivindicar, Contanos que pensas, que opinas?
2: Mira, cando naqueles tempos que empezaran os arabes, milladoiro, fuxen os ventos, non sei cantas veces os vimos. Encantan, non?
0: Sí, sí.
2: Pero hai moita xente así que son, por certo, vin outro día un rapaz que xa esta cerveza ou a cuarta que se chama Cupeiro. Resulta que non sei como se enterou un director de cine americano que quería que lle fixera a música dunha película. E dixo, vente tú a Lugo. Oye, colle unhas cañas, como dicía o amigo Eladio, e mordeu e empezou a tocar. E pois non contento con eso, meteu dúas e tocaba todo. Tocaba cas dúas. Madre. Hai xente que é virtuosa.
0: Hai xente que sabe, sí. Hai virtuosos.
2: Sí,
0: na música tradicional hai moitos virtuosos.
2: Moito. Eu, por exemplo, prefiero bailar que cantar. Cantar non é o meu forte. Eu lembro cando sonamos a Axencia de Ferrol, e sempre viña un músico tal. E lembro que veu o doutor García Saber, e non sei unha charla e tal, bueno. E pois empezou a tocar a rapaza, e no descanso xuntámonos ali tres compañeiros, que eu nunca tal fixera, Xuntámonos ali unhas que empezamos a cantar, e empezou a agregar xente, oi, que gusto daba oírnos, Pero bueno, a mí